هیکل کونو نریا کومر عربیا سوری بریارا هجماری اسدی شیبانی اسدی شیبانی کلمان اپا کرنا کومتیا بلندا هف باش لبنانی سوری جی امزا کریا و آرمان چخورد کرنا تیکیلی اندوالی بین کودنا برا لبنانی و سوریه دیه.

پرتغال به انجام یک جد دیاله که کرواتیا یه به در باسی قونخا شازده ها و که بیه کافنالیا که هشتیا کوپا جیهانه بیه.

وزیر پرستنا لیوا اندزیار مرحب ابو القصر آواه یاری و بریا لشکری کرناکو صفا باریا پشتی کو قدام دنا کاری چک اساسی اونو نریا کاوی کری اویا کشی کو اما دبونا ریبی بریا ریبی بریا امید کو بدردین القصص و هجمار اکیجه اصفارن پیک هاتی وزیری دی دماکو و کرنا تک ازال سرکو گرینگیارو لاری و بریا کریا دادا بین کرنا خوابشان دنا کجنو و جی ارتیش عربیا سوری و هستن کرنا که لبربری و برنا که رینمایا تبلبونا وانجی لکوری که چپچوبایا و پرگلین پجراندی.

یاد یمی آوا بونا و سردمین دیرو کیین در دوراو ایک که کتا خیجی جا آلی اگو آو حسازی آرو تاکو به خدا خیجی صلاح دین و کی یک جا کتا خیل نوشن ای جا آلی رو بری وقتی اگو هسپانده یک جی دناف دویمین دا او ایساد سالا بیستانده یا و به طیبتی جیش سال شستی هفتیان دا یه ست سالا بوری با و دست برو دارین که برفره بونا آسویا او سنتین که وکریا وکی انجامکا جکوش بریا و گندواریا بر بباجر با و گشت بونا که سرشتا یه نفوسا و تا ویوه یکی جی مروف نکارا دیروکا و تا خیجی جی دیروکا باجر هلبه بخه جودا بکه افتاخا تا وی یک جی مروف بانجی که تا خجی لسر حاضی آوا کرین و شاهد لسر همو سردمین و دوارن کامبراتوریان مزین و کریا یک کوچه دستر با کره سوری را در باس بونه. سردمین که اون آرژی و که در سردمین کو ششارستانی هتیتیا و آرامی و یونانی و سلوکی. سردمین رومانی و بیزانسی. که هرمی در دوره هلبه خطا پارستانه او روی بازرگانی این گرینگ بونه. سردمین اسلامی. یه لپه هف. جدس بکا فاتح اسلامی در جید سردمین کو همدانی را جی سردمین کو صيف الدولة و بشتراجي سردمين ايوبي مملوكي جيهاتياكو ديك هجا سردمين جي درش سردمين عثماني و هموغان سردمان جي باندورا خال زرنا سلامايا چاند و ميراسا هرمي در دورا تاخي جي بو آوه يكي نت نرستيا هشتنا

اوليفر ام گیش نداویا خلی کما یا ایرو که جولیانا بوره بو بریا رادیو دلال و بنده ما بین هیا خلی که کدن و بشا دو یمین لسر تاخا صلاح دین اجبرکو آگاهی لسر به تاخی جی نهگشتیا داوی و نبداوی بویا بنده ما بین هیا خلی که کدن و بشا دو یمین لسر به تاخی و به هفره تا خصلاح الدين ناس بكين.

جاری خسرا مالا با می تبلند دیر و بالا خود دیم حواله ابی و بالا جانا مبلد دا و کش میشه کج ما اگم پسیل میاد. این بلیه ظالمی ظالمی با می روزی جاری کی توی وره بیتانا می اتیزانه مغفل دلیم جلی کی سرت هیا. و والا وقتی کودن ادر حبادی و نزاری

چه تاوشیلیه ببارو مردن اینامه وری امرمه بنو امر جو بربری کی تینا بونه اینامه وری مایامه اینامه وری بنامه ایمانه هونانه مه پارمه ده دست جرنی سرده جانه مه وندنو چمه مه سر جو اینه ده جو کال سپی ویننه از نوازن دست مایامه وین به خیالانه مه ده از به کس منن سر رانات روش ویجینو روش شنو خورا منو تینابو نخو منه نمی پیا نه دست مایام زره پاره مده نه که زره لپا مده عرق منن از زی چوچوکا دی بی پرا نشکن فر بدی چی مانه میده میجی شوا زره میده دومانی کای کنی کای دومانان هسیر مانه نو هرتم سره کویان دی لطی به نوحیایشی اینان هیا هیا کلی به نزوری سک لینگا مقت نگینا نهارده دیورشی را زوزاقی کلی شاهید ما بی هونک چقر ایلول ندا بی مارا شیلیه ببارو دست مایامه چاریمه دبو دمی وری خجبنی چمانمه ورده خزرو کال وی جنو زر جو شوه ده شیلیه وندنا ما بینیمه لال لالتینا ما سیرو تا شوه ده ماننا روی ما بینو قطیه ده شکاییه چمه شوه ده درو دورمه ما جهنم ادر وارنو ما بر بینیمه چمه ما زی بسکویا که بریندارا نشکینا وازدو نچیروانان دست بیچاره مندا چی ما چی مدای از قایت رسمان سیاو سپیان نبینا رینا و زمان وقت واریای ششیلیه دی بمانو وادزد ببی وازد زرشیوه دی استاران بیتر روی آسمینی را درمانمه دست مایامه بو چارمه ده سریمه ده بو و لازم نیو شدر ناشوه قد چی نبو ما و آسمینی هوال بیمه آستاره که روشتیا چمانه ما به

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمان کردی، هنها شد و دابلتان نوچهان گهداری دیگه. کمپانیان سوریا کو پترولی دست به کو جه گرینا که پایمانا پشخستنا و خواباتاندنا کو هجمار گیزویین گازی لحوی ماینا وندیا لپارزگاه همسی گریا و براست گرینا که جهین کو کجبو که کمپانیان آده سودی یادا کو قونا خواب جه گرینا که پروژه دست بیدی که کمپانی دیار گریا کو آرمانجا پروژه بلند گرینا که هل برین ازویین بریجه یا جسدی بستو پنجا ده ناف شش و کمهان ده جی پیشینا این دست بگرنا پروژه یه ده او که گهان ده ناوی جی بریجه یا که پنجی سدی پنجه او ده ناف سالم بری ده جی که ببیرنگی جی هل برینا ده گه جنیزی که چه ملیون مترو که بو گازه جی رو جنده که پشت گره یه ده بیرگرنا گازه پیویستیش بو هل براندنا که انرژی الکتریه ده بکه.

پرتغال به انجام یک جد دیاله که کرواتیایی به در باسی قونخا شازده ها و که بیه کافنالیا که هشتیا کوپا جیهانی بیه.

وزیر پرستنالی و اندسیار مرحب ابو القصر آواه یاری ببریا لشکری کرناکو صفا باریا پشتی کو قداندنا کاری چک اساسی اونو نریه که وی کری اویه کشی با اما دبونه ریفی بریا ریفی بریا امید کو بدری دین القصص و هجماره که جه اصفارن پیک هاتی وزیری دی دماکو وی کرنا تیک ازال سر کو گرنگیا رولا ریفی بریا کریه دادا بیر کرنا خوابا شاندنا کو اجنو ونجی ارتیشا عربیا سوری و هسن کرنا که لبر بری و برنا که رینا مایا تبلا بونا وانجی لگوری که چرچوبایا اپار گلین پجراندی.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچه بزمانه کردی؟ هنها شده دا بلتان نوچه یان گه داریدی که؟ کامپانیان سوریا کو پترول دست به کو جه کرینا که پایمانا پشخستنا او خواباتاندنا کو هجمار گیزه بیین گازه لحیوی ماینا ونتیا لپارزگاه همسی کریا و براست کرینا که جهین کو کجبو که کامپانیان آده سودی یادا کو قونا خواب جه کرینا که پروژه دست بیدی که کامپانی دیار کریا کو آرمانجا پروژه بلند کرینا که هل برین از بیین بریجه یا جسدی بستو پنجا ده ناف شش و کمهان ده جی پیشینا این دست پیکرنا پروژه یه ده او که گهام ده ناوی جی بریجه یا که پنجی سدی پنجه او ده ناف سالم بری ده جی که ببیرنگی جی هل برینا ده هیجه نیزی که چه میلیون مترو که بو گازه جی رو جنده که پشت گره یه ده بیرکرنا گازه پیویستیش بو هل براندنا که نیجه رکره یه ده بکه.

جدرك قاهري ميكو قشتيا كجنيزي كي شازله برين داران جاندا ميكو ميلي سينكو الهجاري لسويداية چی بناو دماغو هیز نو دکاریا هندرین لیبر کو خاجی دانه لهم بری کو هاول دانوان و پیوه چونا کل سر خطا کو تل الهدید لگون داور روش آوائی کرمن وزارت روشن روات تیمی مبه کافکاری آری ببریا به مصابه یا کو کردیه کو صدادا کادر لرقای کارن تکنیکیش بو چار زاره کرنا و راست کرنا کا رو برینچ می فورات دوری پیشیه به نظاویه کو انجامون دانا و بر منجا به هیزه کرنا آرامیه کو قراخیه چمی و کارهاتنا کرن کو دیدجی ستا کو آخه لسر یکی کو قراخیه مندوریه هاتی آبا کرن و بلند کرنا جی کو او یکا جی ده انجاما چند کو فاکتوران دایا چی بیایی که هری گرینجی بلنده بونا استا آوه بو نیزی که 5000 مکترو خیزاجی جکا کوکا ورین یا هرو گلوکوری جی مره جین تکنیکی و اندازیاری ینکو بجراندنی خاتنه گهستین و راخستین.

هیکل کون و نریا کومر عربی یا سوری بریارا هجماری اسدی شیبانی اسدی شیبانی تیمام افا کرنا کومتیا بلندا هف باش لبنانی سوری جی امزا کریا با آرمان چخورد کرنا تیکیلی اندوالی دین کودنا برا لبنانی و سوریه دیم.

پرتغال به انجام یک جد دیاله که کرواتیایی به در باسی قونخا شازده ها و که بیه کافنالیا که هشتیا کوپا جیهانی بیه.

وزیر پرستنا لیوا اندزیار مرحب ابو القصر آواه یاری و بریا لشکری کرنا کو صفا باریا پشتی کو قدام دنا کاری چک اساسی اونو نریا کو وی کری او یکا شب اما دبون رو بریا رو بریا امید کو بدر الدین القصیص و هجمار اکیجه اصفارن پک هاتی وزیری دی دما کو وی کرنا تک زال سر کو گرینگیارو لاری و بریا کریا دادا بین کرنا خوابشان دنا کوش نو ویجی ارتیش عربیه سوری و حسن کرنا که لبر بری و برنا که رینا مایا تبله بونا وانجی بکوری که چرچو غایا اپار گلین پجران دیم.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچه بزمانه کردی؟ هنها شده دا بلتان نوچه هیان گه داریدی که؟ کامپانیان سوریا کو پترولی دست به کو جه گرینا که پایمانا پشخستنا و خوابا تاندنا کو هجماره گیزه بیین گازه لحری ماینا وندیا لپارزگاه همسی کریا و براست گرینا که جهین کو اکو جبو که کامپانیان آده سودی یادا کو قونا خواب جه گرینا که پروژه دست بیدی که کامپانی دیار کریا کو آرمانجا پروژه بلند گرینا که هل برین از بیین بریجه یا جسدی بستو پنجا ده ناف شش و کمهان ده جی پیشینا این دست بگرنا پروژه یه ده او که گهان ده ناوی جی بریجه یا که پنجی سدی پنجه او ده ناف سالم بری ده جی که ببیرنگی جی هل برینا ده گه جنیزی که چه ملیون مترو که بو گازه جی رو جنده که پشت گره یه ده بیرگرنا گازه پیویستی جبو هل بران ده ناکو انویج الکتره یه ده بکه.

جدرك هري ميكو قشتيا كجنسي كشاز الله برين داران جان دامكو ميلي سينكو الهجاري لسويداية چي بناو دماغكو هز نوكاريا هندرين لبركو خاجي دانا لهم بريكو هاول داناوان و بيوه چونا كل سر خطا كوتل الهديد لغن داور روش آبايو كرنن وزارت روشن روات تیم مبک افکاری آری بریا به مصابه یکو کردیه گو صداده کدرن رقای کارن تکنیکیش بو چار سر کرنا و راست کرنا که رو برین چمی فورات دوری پیشیه به نظاوی یکو انجاموندانا و برمانجا به هزه کرنا آرامیه یه که قراخی آچمی و کارهاتنا کرن که دیدجی ستاکا که آخه لسر یکی تو قراخیان باندوریه هاتی آبا کرن و بلند کرنا جی و او یکا جی ده انجاما چند که فاکتوران دایا چی بیایی که و هری گرین جی بلند دابونا استا آوه بو نیزی که 5000 مکترو خیزا جی جکا کوکا ورین یا هرو گلکوری جی مره جین تکنیکی و اندازیاری ینکو بجراندنی هاتنا بهستین و راخستین.

پرتغال به انجام یکی جد دیاله که کرواتیا یه به در باسی قونه خواه شازده هاوک هیویه کاف نالیا که هشتیا کوپا جیهانه بیه.

وزیر پرستنالی و اندزیار مرحب ابو القصر آواه یاری و بریا لشکری کرناکو صفا باریا پشتی کو قدام دنا کاری چک اساسی اونون ریکا و کری اویه گوشی با اما دبون رو بریا رو بریا امید کو بدردین القصر و هجماره که جه اصفارن پیک هاتی وزیر دیدماکو و کرنا تک زال سر کو گرنگی آرولا رو بریا کریه دادا بین کرنا خوابشان دنا کوش نو ویجی ارتیش عربیه سوری و هستن کرنا که لبر بری و برنا که رینا مایا تبلب بنا وانجی لگوری که چپ جوویا و پرگلین پجراندی.

اسمان الی هریری. الی هریری یک جکفن ترین و نابدن ترین جکو هر بسوان الادبیتی و کردیه و گلک لی کولی نراویه و که یک کمین هر بسوانه که بزمانی کردی که منشی نویسیه و ناسکیه و او بنگه ها که ادبیتی و کلاسیکا کردی جی به جه گرینگی ها هیه جیاناوی الی هریری در دور سال هزار و نهانده لی گندی هریری یکو هری مایه و کاریای حاطیا دنیایی وجدن تایک بیا او دمان بطاکا زانستی اولی در جین ازم بیا او زانست اسلامی و زمانی خاندیا و هنج افغانی جید بجن کش بو خاندن او چوشامی پاشی جیل ناغنده زانستی یه لگی جیجی خاندن آخا نماندیا اوش برکو کفناریا سر دما کوتی در جیجیان و آگاهی این کل سر جیان آوی جیلی دکنن جیهاناوی که جیهاناوی جی که ادبیتی ها کردیه الی هلیلی یک جی که در نسریناری ادبیتی ها نیسکاری ها کردی دی حسبان دید او یک جی یکی می ها کسی این که بو بکرمان جی و هلوستی نیفسان دیه او دی پیش و برن آزمانی کردی دی جی رو لکا گرین نیستیه و هلوستان منزن وکی ملی جی سیری و فقی تیران و محمدی خانی جی وی باندور گرتنه شوازه هلبستین وی هلبستی الی هریری به وان کتی بدمندین جیدین ناسین زمانه که ساده و خشکه اوینو حس کرین مجارین که در سویفه که او باوریه پس نخوزایی و کوچیایی انجیه هاوی شرط و خوک حکومتا او بر همینوی اجبر که گلک دنسته بازین که که اوینوان دابونه دین هسپاندن که دین هنجی بر همین میگیشت نامه و که جید بجن دیوانا الی هریری او تیگو تین که پرتوکا مقامت جیج وی رجی که نصبتا کرنا لی دویج مجارد جی جهینی قاشی هیا و مرنی ویشی الی هریری لدر دور سال هزار هفته و نهانده هیا سال هزار هشتی دجی کوچا داوی گریا تیگو تین لکو گوراوی جی کل جزیره یا او که گرنگی آوی جی الی هریری ده دیرو که دبتی کردی ده جی جهی بلند هیا اوش برکو جی یک جی اکمی هلبسفانه این کردیه او ده پیش و برن آزمانی و دبتی کردی ده جی رو لکم از این لیستیه هلبستی وی بو ناچاکانی آش بو که گلک هلبسفانه که پیشتی وی جی هاتیه

استویجی کوین في سان دیاگو تیجی اجی اویلا تا درسوزم دلی من بترجی شاده و هر بستا دویا میجی گوتیا دل جترا شوتیا جاوی من ترا دمینا اویلا تا دلی من دیا حتا داویا مرنی حتا داویا نامرنی.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمان کردی، هنها شد و دابلتان نوچهان گهداری دیکن. کمپانیان سوریا کو پترولی دست به کو جهگرین اکا پایمان پشخستنا و خواباتاندنا کو هجمار گیزوین گازه لحوی ماینا وندیا لپارزگاه همسی کریا و براست کرنا کو جهین کو اکو کو کمپانیان آده سودی یادا کو قونا خواب جهگرین اکا پروژه دست بیدی که کمپانی دیار کریا کو آرمانجا پروژه بلند کرنا کو هل برین ازوین بریجه یا جسدی بستو پنجا ده ناف شش و کمهان ده جی پیشینا این دست پیکرنا پروژه یه ده او که گهان ده ناوی جی بریجه یا که پنجی سدی پنجه او ده ناف سالم بری ده جی که بویرنگی جی هل برینا ده گه جنیزی که چه ملیون مترو که بو گازه جی رو جنده که پشت گره یه ده بیرکرنا گازه پیلیسی جبو هل بران ده ناکو انویج الکتره یه ده بکه.

جدرك هري ميكو قشتيا كجنسي كي شازلا برين داران جان داميكو ميلي سينكو الهجاري لسويداية چی بناو دماغو هیز نو دکاریا هندرین لیبر کو خاجی دانه لهم بری کو هاول دانوان و بیوه چونا کل سر خطا کو تل الهدید لگون داور روش آوائیو کرمن وزارت روشن روات تیمی مبک هفکاری آری ببریا به نصابه یا کو کاردیا کو صدادا کادرن رقای کارن تکنیکیش بو چار زاره کرنا و راست کرنا که رو برینچ می فورات دوری پیشیه به نظابیه که انجامون دانا و بر منجا به هیزه کرنا آرامیه که قراخیه چمی و کارهاتنا کرن که دیدجی ستاکا که آخه لسر یکی که قراخیه مندوریه هاتیا با کرن و بلند کرنا جی که او یکا جید انجاما چند که فاکتوران دایا چیویه یکو هری گرینجی بلندابونا استا آوه بو نیزی که 5000 مکترو خیزاجی جکا کوکا ورین یا هرو گلوکوری جی مره جین تکنیکی و اندازیاری ینکو بجراندنی خاتنه بهستین و راخستین.

وزیر پرستنا لیوا اندزیار مرحب ابو القصر آواه یاری و بریا لشکری کرناکو صفا باریا پشتی کو قداندنا کاری چک اساسی اونو نریکا و اکری او یکا شب اما دابون رو بریا رو بریا امید کو بدردین القصری سر و هجمار اکیجه اسفارن پکناتی وزیر دیدماکو و کرنا تک ازال سر کو گرنگیارو لاری و بریا کریا دادا بین کرنا خوابشاندنا کوش نو ویجی ارتیش عربیه سوری و هستن کرنا که لبر بری و برنا که رینا مایا تبلبونا وانجی لگوری که چرچو ویا اپار گلین پجراندی.

خوش گهداری ما خوشاویستو دلال ایرو امواره برنامه رولا ترکیه دی سوریه ده و جولیانا پوره ما بریا رادیو دلال او خلق اما یا ایرو لسر اردوگان امریکو ندن خیال نردی سوری دکره آجو که فرز کردنا راست یکانو لحری مولوهی آمجی جهل بیو شامی که و بیرو دیر دست بیدی که ورم به هفرم گهدار ببید.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمانی کردی، هنها شد دو بولتان نوچهان گهداری دیگه. کمپانیان سوریا کو پترولی دست به کو جه کرینا که پایمانا پشخستنا و خواباتان دنا که هجماره گیزه بیین گازه لحیبی ماینا وندیا لپارزگاه همسی کریا و براست کرینا که جهین که و کجبو که کمپانیان آده سودی یادا که قونا خواب جه کرینا که پروژه دست بیدی که کمپانی دیار کریا که آرمانجا پروژه بلند کرینا که هل برین از بیین بریجه یا جسدی بستو پنجا ده ناف شش و کمهان ده جی پیشینا این دست پیکرنا پروژه یه ده او که گهان ده ناوی جی بریجه یا که پنجی سدی پنجه او ده ناف سالم بری ده جی که ببیرنگی جی هل برینا ده گه جنیزی که چه ملیون مترو که بو گازه جی رو جنده که پشتگره یه ده بیرکرنا گازه پیلیسی جبو هل بران ده ناکو انویج الکتره یه ده بکه.

جدرکا هری میکو گوشتیه که جنیزی که شازده برین دارن جندامه که میلی سینکو الی جری رسوه دایه چی بناو دماغ که هیز نو دکاریا هندرین لیبر که خاجی دانه لهم بری که هاول دانوان و پیوه چونا که لسر خطا که تل الهدید لگون داور روش آبایی کرمه وزارت روشن روات تیم ما به کافکاری آری ببریا به مصابه یا کو کردیه گو صدا دا کدنه لرقای کارن تکنیکیش بو چار زاره کرنا و راست کرنا که رو برین چمی فورات دوره پیشهیه به نظابیه کو انجامون دانا و برمانجا به هیزه کرنا آرامیه کو قراخی ها چمی و کارهاتنا کرن کو دیده جی ستا که کو آخه لسر یکی کو قراخی هم باندوریه هاتی آبا کرن و بلند کرن آجی و او یکا جید انجاما چند کو فکتوران دایا چیب یا یکو هری گرنگ جی بلنده بونا آستا آوه بو نیزی که 5000 مکترو خیزا جی جکا کو که ورین یا هرو گلکوری جی مره جین تکنیکی و اندازیاری ینکو بجراندنه هاتنه گهستین و راخستین.

پرتغال به انجام یک جدیدیاله که کرواتیایی به درباسی قونخا شازده هاوک هیویه که فنالیه که هشتیه کوپا جیهانی بیاند.

یاری به بریالش کری کرنا کو صفا باریا پشتی کو قدان دنا کاری چک اساسی اون و نری کافه کری او یکا شب اما دبون رفی بریا رفی بریا امید کو بدر دین القصص و هجمار اکیجه اسفارم پیک هاتی و زیری دیدما کو و کرنا تک ازال سر کو گرنگی آرو لاری و بریا کریا دادا بیر کرنا خوابا شاندنا کو اجنو و جی ارتیشا عربیا سوری و هستن کرنا کا لبر بری و برنا کا رینا مایا تبلا بونا وانجی لگوری کو چرچو بایا و پارگلین پجراندی.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمان کردی، هنها شد دو دابل تان نوچهان گهداری دیکن.

جدرك هري ميكو قشتيا كجني زيكي شاز الله برين داران جان داميكو ميلي سينكو الهجاري لسوية داية چي بناو دماغو هيز نو بكاريا هندرين لي بركو خاجي دانا لهم بريكو هاوال داناوان و بيبا چونا كو لسر خطا كو تل الهديد لغن داور روش آفاي كرمان وزارت روشن روات تیم مبک ها افکاری آره ببریا به نصابه یا کو کاردیان کو صداده کادرین رقای کارن تکنیکیش بو چار سر کرنا و راست کرنا که رو برین چمی فورات دوری پیشهیه به نصابه یا کو انجامون دانا و برمانجا به هزه کرنا آرامیه یا کو قراخی ها چمی و کارهاتنا کرن کو دیدجی ستاکا کو آخر لسر یکی کو قراخی هم باندوریه هاتی آبا کرن و بلند کرن آجی کو او یکا جید انجاما چند کو فاکتوران دایا چی بیایی کو هری گرنگ جی بلند دابونا آستا آبی بو نیزی کی 5000 مکترو خیزا جی جکا کو که ورین یا هرو گلکوری جی مره جین تکنیکی و اندازیاری ینکو بجراندنی هاتنه بهستن و راخستن.

پرتغال به انجام یک جد دیاله که کرواتیه به در باسی قونخا شازده ها وک هیویه کافنالیه که هشتیه کوپا جیهانه بیه.

وزیر پرستنا لیوا اندسیار مرحب ابو القصر آواه یاری ببریا لشکری کرنا کو صفا باریا پشتی کو قداندنا کاری چک اساسی اونو نریه کافه کلی اویه کاشی با اما دابونا ریفی بریا ریفی بریا امید کو بدر الدین القصص و هجماره که جه اصفارن پیک هاتی وزیری دی دماکو و کرنا تک ازال سرکو گرنگیارو لاری و بریا کریه دلا بیر کرنا خواب شاندنا کو اجنو و جی ارتش عربی سوری و هسن کرنا که لبر بری و برنا که رینا مایا تبلا بونا وانجی لگوری که چپچو بایا اپار گلین پجراندی.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمانی کردی، هنها جد و دابلتان نوچهان گهداری دیگه. کامپانیان سوریا کو پترولی دست به کو جه گرینا که پایمانا پشخستنا و خواباتاندنا کو هجماره گیزه بیین گازه لحیلی ماینا ونتیا لپارزگاه همسی کریا و براست گرینا که جهین کو کجبو که کامپانیان آده سودی یادا کو قونا خواب جه گرینا که پروژه دست بیدی که کامپانی دیار کریا کو آرمانجا پروژه بلند گرینا که هل برین از بیین بریجه یا جه سدی بستو پنجا ده ناف شش و کمهان ده جی پیشینا این دست بگرنا پروژه یه ده او که گهان ده ناوی جی بریجه یا که پنجی سدی پنجه او ده ناف سالم بری ده جی که ببیرنگی جی هل برینا ده گه جنیزی که چه ملیون مترو که بو گازه جی رو جنده که پشت گره یه ده بیرگرنا گازه پیویستیش بو هل بران ده ناکو انویج الکتره یه ده بکه

جدرکا هری میکو گشتیه کجنی زیکی شازده برین دارن جندامه که میلی سینکو الی جری رسوه دایی چی بناو دماغ که هیز نو دکاریا هندرین لیبر که خاجی دانه لهم بری که حوال دانوان و پیوه چونا که لسر خطا که تل الهدید لگون داور روش آوائی کرمه وزارت روشن روات تیم ما به کافکاری آری ببری آبه نصابه یا کو کاردیان کو صدا دا کدنه لرقای کارن تکنیکیش بو چار سایه کرنا و راست کرنا که رو برین چمی فورات دوری پیشهی به نصابه کو انجامون دانا و برمانجا به هیزه کرنا آرامیه کو قراخی ها چمی و کارهاتنا کرن کو دیدجی ستا که کو آخه لسر یکی کو قراخی هم باندوریه هاتی آبا کرن و بلند کرن آجی و او یکا جید انجاما چند کو فکتوران دایا چیر یا یکو هری گرنگ جی بلنده بونا آستا آوه بو نیزی که 5000 مکترو خیزا جی جکا کو که ورین یا هرو گلکوری جی مره جین تکنیکی و اندازیاری ینکو بجراندنه هاتنه گهستن و راخستن.

پرتغال به انجام یک جد دیاله که کرواتیه به در باسی قونخا شازده هاوک هیویه که فنالیه که هشتیه کوپا جیهانه بیاند.

وزیر پرستنالی و اندسیار مرحب ابو القصر آواه یاری ببریا لشکری کرناکو صفا باریا پشتی کو قدام دنا کاری چک اساسی اونون ریکا و کری اویا کشی با اما دبون ریبی بریا ریبی بریا امید کو بدردین القصص و هجماره کجه اصفارن پیک هاتی وزیری دیدماکو و کرنا تک ازال سرکو گرینگیارو لاری ببریا کریا دادا بیرکرنا خوابشان دنا کو اجنو ونجی ارتیش عربی سوری و هستن کرنا که

شامی و بیروت جی دست بید که و هر و هاجی دست نشان کریا که ولات نوی شاب نوی جی شد که تو ارشین که لسر ولات بیرا که ناگر او رینا دی جی که فرس کرنا تو روشان نو لسر وان واردوگاند گد جی اگر سی نورکش بو که زرداری اسرائیل نایدانی و نرخواه یکی جی نتنی هرمی لبلی جی ده دو همام رو وحیه بده که وی جی دست نشان کریا کرا استاندن اسرائیل کو بر پرسیاری اکا مرووی اکو هف بارا او را گرتن اکو نداوار برن اکو کاش ساتن دیرو کی اکو خوابات اکی کو پیروزا اجبو هر کس اکی و هر وحاجی هشیار دایا لسر کو تفلابون اکو دناف کو سر پیهاتی اکو خزمت اکو تور اکو کو مال اکو جی اکو سستیونی دیکا اویدا کوزانی نیجی کوری و بریاکو سنیستونا برداواما دکو بجه کرناکو پول تکی اینکو آرام یا هریمی دخه اوکو خیتی او تکس کریجی کو اسرائیلی جی وکشان دیا جلبنانه ریدکا او پرسیون خواهی اینکو لشکری لوجی دومینه و هروها جی هاول دایا آرام یا لوالاتیان کو افریکایی او یینکو جی لسردریای ناوی جی تک بده و اردوگان خفتن آخاجی و هاکو دودو ماندیه ریشن کجا آلیه سرک وزیر اسرائیل کو پرژیمانیا کو نتاویا یکو توراویجی کو ورباران او ویر سوریه و لبنانی هاتیه کرین گشتنکا استکا کجی گاوه کجل تلکیه جی دکه و ویهش یاردای کجی کسی ناکه و دو سر به هاتیان جبلتو که این کجی خزمت آلورای کجی که مالکای سیونا جی دکه اولیویر ام گشتن داوی خلقم ایا ایرو که اجویانا بورا بوم بریا رادیو دلال و گلی کسپاس جبو بهدر کلیناوا و هرتم هنده کفو خاشیده ببینه.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمان کردی؟ هنها شد دا بولتان نوچهان گهداری دیگه؟ کامپانیان سوریا کو پترول دست به کو جه گرینا کا پایمانا پشخستنا او خواباتاندنا کو هجمار گیزویین گازه لحیوی ماینا وندیا لپارزگاه همسی کریا و براست گرینا کا جهین کو اکوشبو کا کامپانیان آده سودی یادا کو قونا خواب جه گرینا کا پروژه دست بیدی که کامپانی دیار کریا کو آرمانجا پروژه بلند گرینا کا هل برین ازویین بریجه یا جسدی بستو پنجا ده ناف شش روکو مهان ده جی پیشینا این دست بگرنا پروژه یه ده او که گهام ده ناوی جی بریجه یا که پنجی سدی پنجا

جدرك هري ميكو كشتيا كجني زيكي شاز الله برين داران جان داميكو ميلي سينكو الهجاري رسوية داية چي بناو دماغكو هيز نو بكاريا هندرين لبركو خاجي دانا لهم بريكو هاول داناوان و بيبا چونا كل سر خطا كوتل الهديد لغن داور روش آفاي كرمان وزارت روشن روات تیم مبک ها افکاری آره ببریا به نصابه یا کو کاردیان کو صداده کادرین رقای کارن تکنیکیش بو چار سر کرنا و راست کرنا که رو برین چمی فورات دوری پیشیی به نصابه یا کو انجاموندانا و برمانجا به هیزه کرنا آرامیه کو قراخی ها چمی و کارهاتنا کرن کو دیده جی ستاکا کو آخر لسر یکی کو قراخی هم باندوریه هاتی آوا کرن و بلند کرن آجی کو او یکا جید انجاما چند کو فاکتوران دایا چی بیایی کو هری گرین جی بلند دابونا آستا آوی بو نیزی کی 5000 مکترو خیزا جی جکا کو که ورین یا هرو گلوکوری جی مره جین تکنیکی و اندازیاری ینکو بجراندنی هاتنه بهستین و راخستین.

جل کونو نریا کومر عربیا سوری بریارا هجماری اسدی شیبانی اسدی شیبانی کریمام افاکرنا کومتیا بلندا هف باش لبنانی سوری جی امزا کریا و آرمان چخورد کرنا تیکیلی اندوالی بین کودنا برا لبنانی و سوریه دیه.

پرتغال به انجام یک جد دیاله که کرواتیایی به در باسی قونخا شازده ها و که هیویه کافنالیا که هشتیا کوپا جیهانی بیاند.

وزیر پرستنده لیوا اندسیار مرحب ابو القصر آواهیاری و بریالش کری کرنا کو صفا باریا پشتی کو قدام دنا کاری چک اساسی اونو نریه کافه کری اویه کشی با اما دبون رفی بریا رفی بریا امید کو بدر الدین القصص و هجماره که جه اصفارن پیک هاتی وزیر دیدما کو و کرنا تکزال سر کو گرنگیا رولا رفی بریا کریه دادا بیرکرنا خوابا شاندنا کوجنو و جی ارتیشا عربیا سوری و حسن کرنا که لبر بری و برنا که رینا مایا تبلا بونا وانجی لگوری که چپچو بایا اپار گلین پجراندی.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمانی کردی؟ هنها شد دا بولتان نوچهان گهداری دیکی؟ کامپانیان سوریا کو پترولی دست به کو جه کرینا که پایمانا پشخستنا او خوابا تاندنا که هجمار گیزویین گازی لحیوی ماینا وندیا لپارزگاه همسی کریا و براست کرینا که جهین که آکو جبو که کامپانیان آده سودی یادا که خونا خواب جه کرینا که پروژه دست بیدی که کامپانی دیار کریا که آرمانجا پروژه بلند کرینا که هل برین ازویین بریجه یا جسدی 25 آده ناف شش و کمهان ده جی پیشینا این دست بیگرنا پروژه یه ده او که گهان ده ناوی جی بریجه یا که پینجی سدی پینجه او ده ناف سالیم بری ده جی که ببیرنگی جی هل برینا ده گهجه نیزی که چه ملیون مترو که بو گازه جی رو جین ده که پشتگره یه ده بیرگرنا گازه پیویستیش بو هل بران ده ناکو انرژی الکتره یه ده بکه

جدرکا هری میکو گشتی کجنی زیکی شازده برین دارن جندام اکو میلی سینکو الی جری رسوی دایی چی بناو دماغ کو هیز نو دکاریا هندرین لی برکو خاجی دانن لهم بریکو

والله نوال، وبلا چونا كل سر خطا كوتل الهديد لقن داور رج آبايي كرنا. وزارت روشن روات تیم ما به کافکاریاری ببریا به مصابه یا کو کاردیگو صدا دا کادره لرقای کارن تکنیکیش بو چار زاره کرنا و راست کرنا که رو برینچ می فورات دل دوره پیشهیه به نظابیه که انجامون دانا و برمانجا به هزه کرنا آرامیه که قراخی ها چمی و کارهاتنا کرن که دیده جی ستاکا که آخه لسر یکی که قراخی هم باندوریه هاتی آبا کرن و بلند کرنا جی که او یکا جی ده انجاما چند که فاکتوران دایا چیویا یک و هری گرینجی بلنده بونا آستا آوه بو نیزی که 5000 مکترو خیزاجی جکا کوکا ورین یا هرو گلکوری جی مره جین تکنیکی و اندازیاری ینکو بجراندنه خاتنه گهستن و راخستن.

پرتغال به انجام یک جد دیاله که کرواتیه به درباسی قونخا شازده ها و که بیه کافنالیه که هشتیه کوپا جیهانه بیه.

وزیر پارس نالی و اندزیار مرهب ابو القصر آواهیاری به بریا لشکری کرناکو صفا باریا پشتی کو قدام دنا کاری چک اساسی اونون ریکا و ایکری او یکوشی با اما دبون رو بریا رو بریا امید کو بدردین القصص و هجمار اکیجه اصفارن پیک هاتی وزیری دیدماکو و کرنا تیک زال سرکو گرینگیارو لاری و بریا کریا دادا بین کرنا خوابشاندنا کوجنو و جی ارتیش عربی سوری و هستن کرنا که لبر بری و برنا که رینا مایا تبلبونا وانجی لکوری که چپچو بایا افار گلین پجراندی.

مینا گواشی رنج و دردان شابونا دل هیران دیه مینا بوبله اگ رامیسه بینه پیزیرا شروانه کی ده چپران مان و نمانه ده آنجی رامیسانا دایی که که بی لسر هنیا شهیده کی بود دار بستی ده لنای مینا گولیشک بیدیش جانک بی بلک بی آنجی بیدینه که بیکه قد ترکا دلو جرگان ناکه بیرانه نگه بقید و بندان برای من بگریدائی چوی ناده توفانه که وحاب گرد بخوازی بزانی

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچه بزمانه کردی؟ هنها شده دا بلتا نوچه یان گه داریدی که؟ کامپانیان سوریا کو پترولی دست به کو جه کرینا که پایمانا پشخستنا او خوابا تاندنا کو هجماره گیزه بیین گازه لحری ماینا ومدیا لپارزگاه همسی کریا و براست کرینا که جهین کو اکو جبو که کامپانیان آده سودی یادا کو خونا خواب جه کرینا که پروژه دست بیدی که کامپانی دیار کریا که ارمانجا پروژه بلند کرینا که هل برین از بیین بریجه یا جسدی بستو پنجا ده ناف شش و کمهان ده جی پیشینا این دست بیکرنا پروژه یه ده او که گهان ده ناوی جی بریجه یا که پنجی سدی پنجه او ده ناف سالم بری ده جی که ببیرنگی جی هل برینا ده هیجه نیزی که چه ملیون مترو که بو گازه جی رو جنده که پشتگره یه ده بیرکرنا گازه پیویستی جبو هل بران ده ناکو انویج الکتره یه ده بکه

جدرك هري ميكو قشتيا كجنسي كي شازلا برين داران جاندا ميكو ميلي سينكو الهجاري لسويداي چی بناو دماغو هیز نو دکاریا هندرین لیبر کو خاجی دانه لهم بری کو هاول دانوان و پیوه چونا کولی سر خطا کوتل الهدید لگون داور روش آوائی کرنن وزارت روشن روات تیمی مبک هفکاری آری ببریا به نصابه یا کو کردیه کو سادادا کادرین رقای کارن تکنیکیش بو چارزا کرنا و راست کرنا کا

پرتغال به انجام یک جد دیاله کو کرواتیه به در باسی قونخا شازده ها و که بیه کاف نالیه کو هشتیه کوپا جیهانه بیه.

وزیر پرستنا لیوا اندسیار مرحب ابو القصر آواه یاری و بریا لشکری کرناکو صفا باریا پشتی کو قدام دنا کاری چک اساسی اونو نریه کو و اکری او یکوشی با اما دابون رفی بریا رفی بریا امید کو بدردین القصریس و هجماره که جه اصفارن پک هاتی وزیری دیدما کو و کرنا تک ازال سر کو گرنگی آرولا رفی بریا کریه دادا بیرکرنا خوابا شاندنا کوجنو و جی ارتیشا عربیا سوری و حسن کرنا که لبر بری و برنا که رینا مایا تبلبونا وانجی بگوری که چپچوغایا اپار گلین پجراندی.

xelk me ya îro li ser avê li çiyayê kurmêj û kaniyên wê. Avê serovkî ku weke mezina ew jî ku ji bo van kaniyên pê dikeve ku kitê xadane ku wê jî ku 25 و دو راهیه جی بربایا اوشی که آواجی کچف کانی که جهیل را شوفه کوده گنده یا که ترایی را دی گوفه کانی جی اف جده گلی را که چی را جی جهیل بل بلی بسر آوا طرف کده جی دی که مینا آوا کانی که جاب را کرگ چی اکا او گلی باشوری چیای هوار و هر وکی دی تباهی آوین جوری جی لبر لبر زراف که کد اگهینه ها او چون که چیز را وکا چه دفع اول دورای کلومتر اگر باکوری راوستگه ها کو چی مانیا کو قرمت لقلی کو تاورا چمی افرینه دفع او رو برای کو آفجی گلی از رافگی جی کو دادگه و کو 400 کلومتری آفکانیه اندابیه لو کو ورزی زبستان جی پرده با نماز جی پشتی کو آفکانیه گندین کو کانی جی دوی دارگهین کو به چومانیا بسرده ده گلیه شیخ و که عبدالرحمن او جمکاجی کولی که آوا کانی شیخ عبدالرحمن او که کانی راشکیجی چه ده با او ببی راجی دو آوا کانی گندین که گمروکی او چولاقاجی که تلهموجی او که فرفیاجی جی ده سر گلیه شیخ عبدالرحمن جمکیجی دره در باستی ویشی کولی گلیه گلدر خلطا مسکیجی بربو که جوا کالا که گرنگا دوی کهجه چمی افرینی و بری که بارانا بارانی روان که ده سالان سی و داویا که گیم دفع به تبله هفجی لکه هر گندگی آشتا چومی که چومی کانی اکا و چیران بیتی جی هبو و آبا فرانی آوان جی کانی که ده کهجه چمی افرینی لکه جی لیما که بیوستی ندیتنا آوین که همایی بیبری وان جی که جبه لیجی که و پرانی و گلین که به سرس نو آلامه جی پیویسته چمه افرین ریجی تیلی که به ورزین زبستان و بحار جی لحایان مزین سر چمه ریجی تیتینه و هنگه ریجی جی رسالین که بحرانا لگو دریجه یا سال آبه جی خودتباریا و که دهرگه

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمان کردی، هنها شد و دابلتان نوچهان گهداری دیگه. کمپانیان سوریا کو پترولی دست به کو جه گرینا که پایمانا پشخستنا و خواباتاندنا کو هجماره گیزه بیین گازه لحوی ماینا وندیا لپارزگاه همسی گریا و براست گرینا که جهین کو کجبو که کمپانیان آده سودی یادا کو قونا خواب جه گرینا که پروژه دست بیدی که کمپانی دیار گریا کو آرمانجا پروژه بلند گرینا که هل برین از بیین بریجه یا جسدی بستو پنجا ده ناف شش و کمهان ده جی پیشینا این دست بگرنا پروژه یه ده او که گهام ده ناوی جی بریجه یا که پنجی سدی پنجه او ده ناف سالم بری ده جی که ببیرنگی جی هل برینا ده گه جنیزی که چون میلیون مترو که بو گازه جی رو جنده که پشت گره یه ده بیرگرنا گازه پیویستیش بو هل برانده ناکو انرژی الکتریه ده بکه.

جدرك هري ميكو قشتيا كجنسي كي شازلا برين داران جان داميكو ميلي سينكو الهجاري لسوية داية چي بناو دماغو هزنا وكاريا هندرين لبركو خارجي دانا لهم بريكو هاوال داناوان وبيبا چونا كو لسر خطا كو تل الهديد لغن داور روش آبايي كرمان وزارت روشن روات تیم مبک هفکاری آری ببریا به نصابه یا کو کاردین کو صداده کادنه لرقای کارن تکنیکیش بو چار زاره کرنا و راست کرنا که رو برینچه می فورات دوره پیشهیه به نصابه یا کو انجامون دانا و برمانجا به هزه کرنا آرامیه یا کو قراخی آچمه و کارهاتنه کرن کو دیدجی ستاکا کو آخه لسر یکی کو قراخی هم باندوریه هاتی آبا کرن و بلند کرن آجی و او یکا جید انجاما چند کو فاکتوران دایا چی بیایی که و هری گرنگ جی بلنده بونا آستا آوه بو نیزی که 5000 مکترو خیزا جی جکا کوکا ورین یا هرو گلکوری جی مره جین تکنیکی و اندزیاری ینکو بجراندنه هاتنه گهستین و راخستین.

پرتغال به انجام یک جد دیاله که کرواتیه به درباسی قونخا شازده هاوک هیویه کاف مالیه که هشتیه کوپا جیهانه بیاند.

وزیر پرستنالی و اندسیار مرحب ابو القصر آواه یاری ببریا لشکری کرناکو صفا باریا پشتی کو قدام دنا کاری چک اساسی اونو نریه که وی کری او یکوشی با اما دبون رو ببریا رو ببریا امید کو بدردین القصیص و هجماره که جه اسفارن پک هاتی وزیری دی دماکو وی کرنا تک ازال سرکو گرنگی آرولا رو ببریا کریه دادا بین کرنا خواب شاندنا که جنو ویجی ارتیش عربی سوری و هستن کرنا که لبر بری و برنا که رینا مایا تبلبونا وانجی لگوری که چپچو ویا اپار گلین پجراندی.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمان کردی، هنها شد و دابلتان نوچهان گهداری دیکن. کمپانیان سوریا کو پترولی دست به کو جه کرینا که پایمانا پشخستنا و خواباتاندنا کو هجمار گیزویین گازی لحیلی ماینا وندیا لپارزگاه همسی کریا و براست کرینا که جهین کو کجبو که کمپانیان آده سودی یادا کو قونا خواب جه کرینا که پروژه دست پیدی که کمپانی دیار کریا کو آرمانجا پروژه بلند کرینا که هل برین ازویین بریجه یا جسدی بستو پنجا ده ناف شش شوکو مهانده جی پیشینا این دست پیکرنا پروژه یه ده او که گهام ده ناوی جی بریجه یا که پنجی سدی پنجه او ده ناف سالم بری ده جی که ببیرنگی جی هل برینا ده گهجه نزیکی چون میلیون مترو که بو گازه جی رو جنده که پشتگره یه ده بیرکرنا گازه پیویستیش بو هل برانده ناکو انیرژی الکتره یه ده بکه.

جدرك قاهر ميكو قشتي كجنسي كي شاء الله برين داران جاندا ميكو ميلي سينكو الهجاري لسويداية چی بناو دماغو هیز نو دکاریا هندرین لیبر کو خاجی دانا لهم بری کو هاول دانا وان و پیرا چونا کو لسر خطا کو تل الهدید لگون داور روش آوائی کرمن وزارت روشن روات تیمی مبک هفکاری آری ببریا بن مصابه یا کو کاردیا کو سادادا کادرین رقای کارن تکنیکیش بو چار زایا کرنا و راست کرنا کا رو برین چمی فورات دوری پیشیی بند زاویا کو انجامون دانا و برمانجا به هیزا کرنا آرامیه کو قراخی چمی و کارهاتنا کرن کو دیدجی ستا کا کو آخه لسر یکی کو قراخی انباندوریه حتی آبا کرن و بلند کرنا جی کو اویا کا جید انجاما چند کو فاکتوران دایا چه بیایی گو هری گرینجی بلندا بونا آستا آوه بو نیزی کی 5000 مکترو خیزاجی جکا کوکا ورین یا هرو گلوکوری جی مره جین تکنیکی و اندازیاری ینکو بجراندنی خاتنه به هستین و را خستن.

لگل کن و نریا کومر عربیا سوری بریارا هجماری اسدی شیبانی اسدی شیبانی کلیمان و افا کرنا کومتیا بلندا هف باش لبنانی سوری جی امزا کریا و آرمان چخورد کرنا تیکیلی اندوالی بین کودنا برا لبنانی و سوریه دیه.

وزیر پرستنالی و اندزیار مرحب ابو القصر آواه یاری و بریا لشکری کرناکو صفا باریا پشتی کو قداندنا کاری چک اساسی اونو نریا که وی کری اویا کشی که اما دبون رو بریا امید کو بدردین القصر سر و هجمار اکیجه اصفارم پک هاتی وزیر دیدما کو وی کرنا تکزال سر کو گرنگیا رو لاری و بریا کریا دادا بین کرنا خواب شاندنا که جنو ویجی ارتیش عربیه سوری و حسن کرنا که لبر بری و برنا که رینا مایا تبلب بنا وانجی لگوری که چرچو ویا اپار گلین پجراندی.

دام باش گهتر المخاشا بستو دلال ايرو ام بورا برنامايا سوريا دلية ديرو كدا و جوليانا بوراما بريا راديو دلال و خلقا مايا ايرو لسر تاخا صالح الدين گره دای پارزگاهای هلبه ورن به هفره و تاخه او دیرو که و تاخه و او تاخه چه ناف داره و بچه ده ناس کرن ام ناس فکر تاخه صلاح الدین دلی هلبه یا لدیره او ناف دنگا او دیرو که خاجی دیرو که و یک افنار جی پیش و چونا درگه ها هلبه نو جنه او لعالی باشور روش آوای باجار هلبه دکه با کوکی یک جی کفین ترین باجارین آوا کری یه هرمی دیه او زندی دیرو که در دیناس کرن تا خاصله دین وکی یک جی مزین ترین او که قربالا خیطرین که کن مابونا کنشت جهبونه او گلیریا رادوستینه و افتاخه نتنی بولکن که چی من توی او کولانن لها فیرنه بلکی جی جواکا که هرمی یا تمام دکه که کتاکا وانا جواکی و دولمندیا نیشانا هفره برنه او دده هروها وکی خلکی پیوندین ینگرینگ ده دناف برا که که راهی باجیر او دیرو که ده جی برفره بوناوی یا کرو بریا یا نوشنده بر بکو گونداواریا و فارزگاهی دنجی و بکارده که و یا یکمی او چه یا ناوا کرنا که بهینا دیرو که او ناوی که فرمنداریا که ده او ناوا کرنا و تغیجی ندشته که بچویه خود استافیان که هات بو بلکه جی وکی رومت داریا او نرم بونا خاجی ناوی فرمنداری اسلامی یک و ناودار ملکه و ناصر شکو صلاح الدین ایوبی دنزرانی را دولت ایوبیه و رزگار کریا که قدسیه هاتیه دایی پیوندیه که پرخورده دناف برا هلبه و صلاح الدین دهیه لورا افواجه راجی یکی که جی گرنگ ترین نافندین دولتاوی و خالا دست بگرنا ارتشه وی بو هروها جی گروه ملک و الزوهر گازی جی دیده جیادا و شوپانا که میماریه ینکو هرمه ده جیو که لها هلبه و بو یرین شونی ینکو وی جی لپیا خاجی هیشتیه و گابا که تاق جی دست بکو شیواز گرتنا و کبر فره بونه کردا که جی ببه هر یه مکانشت جهبونی یا منزین ای افجی که هلگرتیا دا که وکی شاهید سردمکا رومت دا جدی رو که هرمی بیمینا و وکی هستکا

یاد یمین آوا بونا و سردمین دیرو کیین در دوراو ایک که کتا خیجی جا آلی اگو آن حسازی آرو تاکو به خدا خیجی صلاح الدین وکی یک جا کتا خیل نوشن ای جا آلی رو بری وقتی اگو هسپانده یک جی دناف دو یمین دا او ایسات سالا بیستانده یا و به طیبتی جیش سال شستی هفتیان دا یست سالا بوری با و دست برو دارین که برفره بونا آسویا او سنتین که وکریا وکی انجامکا جکوش بریا و گندواریا بر باجر با و گشت بونا که سرشتا یه نفوسا و تاوی به یکی جی مروف نکارا دیروکا و تا خیجی جی دیروکا باجاری هلبه بخه جودا بکه افتاخا تاوی یک جی مروف بانجی که تا خجی لسر حاضی آوا کرین و شاهد لسر همو سردمین و دوارن کامبراتوریان مزین و کریا یک کوچه دستر با کره سوری را در باس بونه. سردمین که اون آرژی و کدی سردمین کو ششارستانی هتیتیا و آرامی و یونانی و سلوکی. سردمین رومانی و بیزانسی. که هر می در دور هلبه خط پارستنه اوروی بازرگانی اینگرینگ بونه. سردمین اسلامی. یه لپه هف. جدس بکا فاتح اسلامی در جید سردمین کو همدانی را جی سردمین کو سیف الدوله را و پشتراجی سردمین ایوبی مملوکی جیهاتی اکو دک هیچه سردمین جی درش سردمین عثمانی و هموان سردمان جی باندورا خالی زر نسلامه چاند و میراسه هرمی در دورا تاخی جی با آوه یکی نرستیا هشتنه

کج یکی درشت را بلکه بری دشت نبر کم زینا با منا دوار در سو امر نشت نیر راکین پیش جان کجا ملا رکی بکی وقت اکیم داخل دلم و گچ دمر نیقل قلیف اقیان خوجا زینا با منا بینگرد اسمر و زهری آقلا با منا دواره بشکنید بر سری بکبنا و دعت او دالی خلکی وقت آخواست امیر قلباندن سر منو دوازنده باده گربنه زیرا بیچه خیار نینی که بخدال بر سری

ديكي شبي لال زنب امانه الم شبش كيمش دال وراندنا برداري درقش يداقا مش دلات بي زنب امانه اگر نم شبش دال دنگ ني تسر لم اخر زارو كي شش مكي بيد قوادري دلال امان الم شبش كيمش دال ازو چادر ادار دمر افا چار پرچه دیوار مال اخوا دابی خلقی دلال بذکرینم

قانم شن خمینگی لو زبر و توراد و فرانه بی دلی ده گبر رشا والی مرمر کرو مفرق و پولات چینا لیکن چواب کم حس کرن آدلا سره مرا نخه

رد فرا حیا سر زی ندیدش تیلی گماری سکن تور تایی اول سکران و سر خوشای دست برا کش برای گره ده دوره بابا عمری

0: Havale kul derin pis mürdarsın sal gezin.
1: نشرة الأخبار من راديو دلال.
2: نوچاب زمان کردی، هنها شد و دوبلتان نوچهان گهداری دیگه. کمپانیان سوریا کو پترولی دست به کو جه گرینا که پایمانا پشخستنا او خواباتاندنا کو هجمار گیزه بیین گازه لحوی ماینا وندیا لپارزگاه همسی گریا و براست گرینا که جهین کو اکو جبو که کمپانیان آده سودی یادا کو خونه خواب جه گرینا که پروژه دست بیدی که کمپانی دیار گریا کو آرمانجا پروژه بلند گرینا که هل برین از بیین بریجه یا جسدی بستو پنجا ده ناف شش و کمهان ده جی پیشینا این دست پیکرنا پروژه یه ده او که گهام ده ناوی جی بریجه یا که پنجی سدی پنجه او ده ناف سالم بری ده جی که ببیرنگی جی هل برینا ده گهجه نیزیکی چند میلیون مترو که بو گازه جی رو جنده که پشت گره یه ده بیرکرنا گازه پیریسیش بو هل برانده ناکو انویج الکتره یه ده بکه

خوشتیه که جنیزی که شازده برین دارن جندامه که ملی سینکو علی جریر سوی دایه چی بنا و دما کو هیز نو دکاریا هندرین لی بر کو خاجی دانه لی هم بری کو هاول دانه وان و پیو چونا کو لسر خطا کو تل الهدید لگون داور روش آبایی کرمن وزارت روشن روات تیم مبک افکاری آری ببریا به نصابه یا کو کردیه کو صدا دا کدره لرقای کارن تکنیکیش بو چار زر کرنا و راست کرنا کا رو برینچ می فورات دوری پیشیه به نصابه یا کو انجامون دانا و بر منجا به هزه کرنا آرامیه یا کو قراخی ها چمی و کارات نکرن کو دیدجی ستا کا کو آخه لسر یکی کو قراخی هم باندوریه هاتی آبا کرن و بلند کرن آجی کو او یکا جید انجاما چند کو فاکتوران دایا چی بیایی کو هری گرنگ جی بلند دابونا آستا آوی بو نیزی کی پنج هزار مکترو خیزا جی جکا کو کاورین یا هرو گلکوری جی مره جین تکنیکی و اندزیاری ین کو بجراندنی هاتنا گهستین و راخستن موسیقی

پرتغال به انجام یک جدیدیال کو کرواتیایی به در باسی قونخا شازده ها و که بیه کاف مالیا کو هشتیا کوپا جیهانی بیه.

سابشداریا کنکونگریا دیاکرنا هفکاریا استراتیجیکی این کلشگری لکو شهاناسیان کو برهنیان بیا کو دیده جی هجمارکی دولت عربی تبدا دولت یکوین کو امریکایی جه کردنا و ده کنگریا ده جی چند مجار خودی پجراندی هفواش لحرمی هاتی نقاش کرن.

وزیر پرستنالی و اندسیار مرحب ابو القصر آواه یاری ببریا لشکری کرناکو صفا باریا پشتی کو قدام دنا کاری چک اساسی اونو نریه که وی کری اویه کشی با اما دبون رو ببریا امید کو بدری دین القصص و هجماره که جه اسفارم پیک هاتی وزیری دی دماکو وی کرنا تک زال سرکو گلنگیارو لاری ببریا کریه دادا بین کرنا خواب شاندنا کوج نو ونجی ارتیش عربی سوری و هستن کرنا که لبر بری و برنا که رینا مایا تبلبونا وانجی لگوری که چپچو ویا اپار گلین پجراندی.

اسوان الي هريري الي هريري يفجي كفنترين ونابدان ترين شيكو هالبسوان انت بيتيا كوريا وقالك لي كولي ناراوي وكيا كمين هالبسوان كو بزماني كوري كمانشي نيبسيا وناسكي و او بنگها كو ادبتيا كلاسيكا كردي جي بجه گرنگيا هيا جياناوي الي هريري در دورة سارة هزار و نهانده لگندي هريري يكو هريمائي وكارياي هاتيا دنياي وجدن تايك بيا او دمان بتاكا زانستي اولي در جينا زنبيا او زانستا اسلامي و زماني خانديا و هنج افغانيا جي دبجن كوش بو خاندنا و چوشامي پاشی جیل ناغن دیزان استیمین ندی جی جی خاندن آخا نومان دیا اوش برکو کفناریا سر دما کوتی در جی جیان و آقاهین کل سر جیاناوی جیلین دکنن جیاناوی کو جیاناوی جی که ادبتیا کردیا الی هلیلی یک جی کو در نسریناری ادبتیا نیسکاریا کردی دی هسپان دید او یک جی یکی میا کسین کو بو بکرمانجو هلوستی نیفسان دیا او دو پیشوه برن آزمانی کردی در جیرو لکا گرین نیستیا و هلوستان المزن وکی ملیش زیری و فقی تیران و مدی خانیشی وی باندور گرتنا و شیوازا هلوستین وی هلوستی علی هریری بوان کتی بدمندین جیدینا نازین زمانکی ساده و خشکه اوینو حس کرین مجارن که در سویفه که او باوریه پس نخوزایی و کوچیایی انجیه هاوی شرط و خوک حکومتا او بر همینوی اجبر که گلک در استوازین که که اوینو اندابونه دین هسپاندن که دین هنجی بر همینوی گیشتنامه و که جید بجن دیوانا علی هلیری او تیفتن که پرتوکا مقامت جیج وی رجی که نسبتا کرنا لی دویج مجاره در جهینی قاشی هیا و مرنویشی الی هریری لدر دور سال هزار هفته و نهانده هیا سال هزار هشتی در جه کوچا داوی گریا دی گودن لکو گوراوی جی کل جزیره یا او کو گرنگیاوی جی الی هریری لدی رو کادبت یا کردی در جهی بلند هیا وش برکو جی یک جی اکمی هلبسفانه این کردیا او ده پیش به برنا زمانی و ده بتا کردی ده جی رو لکم از این لیستیه هلبستی وی بو ناچ افغانیاش بو که گلک هلبستوانی که پیشتی وی جی هاتیه

ام ایری نادین کو خیال اردی کو سر دکاری آنجی کو فرس کرنا کو رستیه کانو لحری مایه و لحیه ما جهل بشامه و کو بیرود ده کو دست بیده که سرو کومنی ترکیه رجب طیب اردوگانا کاندیه کو لحیه ترکیه نجه کو سرینو ریویه ین کو باشور آنجی جه پاریزگاه حطایی جی لی بلی جی جهل بشامه و بیرود جی دست بیده که وی تکس کرد کو انقارا جی نرانا ده کو کتی آماده کاریا جی راستیه که لسر والاتین کو بیرا بیکو دیکه و فرس کرنا جی اونا وکا جی دکو خزمتا پلان سازیا کوری جی ددن کو خیال نرده کو سردک جی ارده جی مرواده و افگوتنا جی دخوا افتناویا کو روژ چرشا میده دجی بیرا کوما کو پلمانیا کو پارتیا داده و گش پیدانی کو آکی پیده جی کو لپلمانیا ترکی جی هاتیه کو اردوگان جی ده خفتن خدا بالکشان دیه سرگش دیدانه کو هرمی و باد باتین کو اولوحیان تویی ترکیه و مدکارین جبو کو لیسته یا لیسته که کلوکته یا نتویی یکوش بو بریارا لانقره یه جی لداردخه و باخفه اردوگان آن جی زمانی کو چرکی آرمانشک داویل کو یکو خاله این ارده جی کو سردکی جی پاشه دشینه کو باش جی کو دزانه او کو جی و هاگو تیه بر ازنا خوده و امی ایکو تو جاره

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچه بزمانه کردی؟ هنها شده دا بولتا نوچه یان گه داریدی که؟ کامپانیان سوریا کو پترولی دست به کو جه کرینا که پایمانا پشخستنا او خوابا تاندنا که هجماره گیزه بیین گازه لحیلی ماینا وندیا لپارزگاه همسی کریا و براست کرینا که جهین که که جبو که کامپانیان آده سودی یادا که خونا خواب جه کرینا که پروژه دست بیدی که کامپانی دیار کریا که آرمانجا پروژه بلند کرینا که هل برین از بیین بریجه یا جسدی 25 ده ناف شش و کمهان ده جی پیشینا این دست پیکرنا پروژه یه ده او که گهام ده ناوی جی بریجه یا که پینجی سدی پینجه او ده ناف سالم بری ده جی که ببیرنگی جی هل برینا ده گهجه نیزی که چه میلیون مترو که بو گازه جی رو جنده که پشتگره یه ده بیرکرنا گازه پیویستیش بو هل بران ده ناکو انرژی الکتره یه ده بکه.

جدرك قاهر ميكو قشتي كجنسي كي شاء الله برين داران جاندا ميكو ميلي سينكو الهجاري لسويداي چی بناو دماغو هیز نو دکاریا هندرین لیبر کو خاجی دانه لهم بری کو هاول دانوان و پیوه چونا کل سر خطا کو تل الهدید لگون داور روش آوائی کرمن وزارت روشن روات تیمی مبک هفکاری آری ببریا بن مصابه یا کو کاردیه کو سادادا کادرین رقای کارن تکنیکیش بو چار سارا کرنا و راست کرنا کا رو برینچه می فورات دوری پیشهیه بند زاویه کو انجامون دانا و برمانجا به هیزه کرنا آرامیه کو قراخی آچمه و کارهاتنا کرن کو دیدجی ستاکا کو آخه لسر یکی کو قراخی انباندوریه حتی آبا کرن و بلند کرنا جی کو اویه کا جید انجاما چند کو فاکتوران دایا چیویه یکی و هری گرینجی بلنده بونا آستا آوه بو نیزی که 5000 مکترو خیزاجی جکا کوکا ورین یا هرو گلوکوری جی مره جین تکنیکی و اندازیاری ینکو بجراندنی خاتنه به هستین و راخستین.

پرتغال به انجام یک جدیدیال کو کرواتیایی به درباسی قونخا شازده هاوک هیویه کافنالیا کو هشتیا کوپا جیهانی بیاند.

وزیر پرستنالی و اندزیار مرحب ابو القصر آواهیاری و بریا لشکری کرناکو صفا باریا پشتی کو قداندنا کاری چک اساسی اونو نریا که وی کری اویا کشی که اما دبونا رو بریا امید کو بدردین القصر سر و هجماره که جه اصفارم پک هاتی وزیر دیدما کو وی کرنا تکزال سر کو گرنگیارو لاری و بریا کریه دلا بین کرنا خوابشاندنا کوش نو ویجی ارتیش عربیه سوری و هستن کرنا که لبر بری و برنا که رینا مایا تبلب بنا وانجی لگوری که چرچو غایا و پرگلین پجراندی.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچه بزمان کردی؟ هنها شد و دابلتان نوچه یان گه داریدی که؟ کامپانیان سوریا کو پترولی دست به کو جه گرینا که پایمانا پشخستنا و خواباتاندنا کو هجمار گیزویین گازه لحوی ماینا وندیا لپارزگاه همسی گریا و براست گرینا که جهین که و کجبو که کامپانیان آده سودی یادا که قونا خواب جه گرینا که پروژه دست بیدی که کامپانی دیار گریا که آرمانجا پروژه بلند گرینا که هل برین از بیین بریجه یا جسدی بستو پنجا ده ناف شش و کمهان ده جی پیشینا این دست بگرنا پروژه ده او که گهان ده ناوی جی بریجه یا که پنجی سدی پنجه او ده ناف سالم بری ده جی که ببیرنگی جی هل برینا ده هیجه نیزیکی چون میلیون مترو که بو گازه جی رو جنده که پشت گره یا ده بیرگرنا گازه پیویستیج بو هل برانده ناکو انرژی الکتریه ده بکه.

جدرك هري ميكو قشتيك جنزيكي شازلا برين داران جاندا ميكو ميلي سينكو الهجاري لسويداي چی بناو دماغو هیز نو دکاریا هندرین لیبر کو خاجی دانا لهم بری کو هاول دانا وان و پیوه چونا کل سر خطا کو تل الهدید لگون داور روش آوائی کرنن وزارت روشن روات تیمی مبک هفکاری آری ببریا به مصابه یا کو کاردیان کو سادادا کادرین رقای کارن تکنیکیش بو چار زاره کرنا و راست کرنا که رو برینچه میفورات دوره پیشهیه بند زاویه که انجامون دانا و برمانجا به هیزه کرنا آرامیه که قراخی آچمه و کارهاتنا کرن که دیدجی ستاکا که آخه لسر یکی که قراخی هم باندوریه حتی آبا کرن و بلند کرنا جی که او یکا جید انجاما چند که فاکتوران دایا چی بیایی که و هری گرینگ جی بلندا بونا آستا آبه بو نیزی که 5000 مکترو خیزا جی جکا کوکا ورین یا هرو گلوکوری جی مره جین تکنیکی و اندازیاری ینکو بجراندنی خاتنه به هستین و راخستین.

پرتغال به انجام یک جد دیاله که کرواتیه به در باسی قونخا شازده ها و که بیه کافنالیه که هشتیه کوپا جیهانه بیه.

وزیر پرستنالی و اندسیار مرحب ابو القصر آواه یاری ببریا لشکری کرنا کو صفا باریا پشتی کو قدان دنا کاری چک اساسی اونو نریا کا وی کری اب یکاشی کو اما دبون ری ببریا ری ببریا امید کو بدر الدین القصیص و هجمار اکیج اصفارن پک هاتی وزیری دی دما کو وی کرنا تکزال سر کو گرنگیا رولا ری ببریا کریا دادا بیر کرنا خوابشان دنا کو اجنو ویجی ارتیش عربی سوری و حسن کرنا کا

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمان کردی، هنها شد و دابلتان نوچهان گهداری دیگه. کامپانیان سوریا کو پترولی دست به کو جه گرینا کا پایمانا پشخستنا او خواباتاندنا کو هجمار گیزویین گازی لحوی ماینا وندیا لپارزگاه همسی گریا و براست گرینا کا جهین کو اکوشبو کا کامپانیان آده سودی یادا کو خونا خواب جه گرینا کا پروژه دست بیدی که کامپانی دیار گریا کو آرمانجا پروژه بلند گرینا کا هل برین ازویین بریجه یا جسدی بستو پنجا ده ناف شش و کمهان ده جی پیشینا این دست پیکرنا پروژه ده او که هم ده ناوی جی بریجه یا که پنجی سدی

جدرکا هری میکو گوشتی کجونی زیکی شازده برین دارن جند دامکو میلی سینکو الی جری رسوی دایی چی بناو دماغ کو هیز نو دکاریا هندرین لبر کو خاجی دانه لهم بری کو حوال دانه وان و پیو چونا کو لسر خطا کو تل الهدید لگون داور روش آوایی کرمن وزارت روشن روات تیم مبک هفکاری آری ببریا به نصابه یا کو کردیه کو صدا دا کدره لرقای کارن تکنیکیش بو چاره سر کرنا و راست کرنا کا رو برینچ می فورات دل دوری پیشیه به نصابه یا کو انجامون دانا و بر منجا به هزه کرنا آرامیه یا کو قراخی ها چمی و کارهاتنا کرن کو دیدجی ستا کا کو آخه لسر یکی کو قراخی هم باندوریه هاتی آبا کرن و بلند کرن آجی و او یکا جید انجاما چند کو فاکتوران دایا چیو یایی گو هری گرنگ جی بلند دابونا آستا آوی بو نیزی کی 5000 مکترو خیزا جی جکا کوکا ورین یا هرو گلکوری جی مره جین تکنیکی و اندزیاری یین کو بجراندنی هاتنا گهستن و راخستن.

نگل کونو نریا کومر عربیا سوری دریا را هجماری اسدی شیبانی اسدی شیبانی کلمام افا کرنا کومتیا بلندا هف باش لبنانی سوری جی امزا کریا و آرمان چخورد کرنا تیکیلی اندوالی بین خودنا برا لبنانی و سوریه دیه.

پرتغال به انجام یک جد دیاله که کرواتیه به درباسی قونخه شازده هاوک هبیه کافنالیه که هشتیه کوپا جیهانه بیاند.

Şandaya ki وزارت پارستن آبی سرک هتیاری و بریاری و بریا هفکاری ناف ولاتیا کوچید الهمد سعید ایسا بجداریا کن کنگریا دیا کرنا هفکاری استراتژیکی انکولشگری لکو شهناسیان کو برهنیان بیا کو دیدجی هجمار کی دولت عربی تب دولت یکویین کو امریکایی جه کردنا و ده کنگریا دیجی چند مجارن خودی پجراندیه هفواش لحره می هات یعنی قاش کرن.

وزیر پرستنالی و اندسیار مرحب ابو القصر آواه یاری ببریا لشکری کرنا کو صفا باریا پشتی کو قدان دنا کاری چک اساسی اونو نریه که وی کری اویه کشی که اما دابون رو ببریا رو ببریا امید کو بدردین القصص و هجماره که جه اصفارن پکناتی وزیری دیدما کو وی کرنا تکزال سر کو گرنگیا رو لاری ببریا کریه دلا بین کرنا خواب شاندنا کوش نو ونجی ارتش عربی سوری و حسن کرنا که لبر بری و برنا که رینا مایا تبلا بونا وانجی بگوری که چپچو بایا اپار گلین پجراندی.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمان کردی، هنها شد و دوبلتان نوچهان گهداری دیگه. کمپانیان سوریا کو پترولی دست به کو جهگرین اکا پایمان اکشخستنا او خوابا تاندنا کو هجمار گیزه بیین گازه لحوی ماینا وندیا لپارزگاه همسی کریا و براست کرنا کو جهین کو اکو جبو کو کمپانیان آده سودی یادا کو قونا خواب جهگرین اکا پروژه دست بیدی که کمپانی دیار کریا کو آرمانجا پروژه بلند کرنا کو هل برین از بیین بریجه یا جسدی بستو پنجا ده ناف شش و کمهان ده جی پیشینا این دست پیکرنا پروژه یه ده او که گهان ده ناوی جی بریجه یا کب پنجی سدی پنجه او ده ناف سالم بری ده جی کب بیرنگی جی هل برینا ده گه جنیزی که چه ملیون مترو کب و گازه جی رو جنده که پشت گره یه ده بیرکرنا گازه پیویستیش بو هل بران ده ناکو انرژی الکتریه ده بکه.

جدرکا هری میکو گشتی کجنی زیکی شازده برین دارن جند دامکو میلی سینکو اله جری رسوه دایی چی بناو دماغو هیز نوکاریا هندرین لبرکو خاجی دانا لهم بریکو حوال داناوان و بیلا چونا کلی سر خطا کتل اله دید لگون داور روش آوایی کرنن وزارت روشن روات تیم مبک ها افکاری آره ببریا به مصابه یا که کاردیان که صداده کادن لرقای کارن تکنیکیش بو چاره سر کرنا و راست کرنا که رو برین چه میفورات دوره پیشهیه به نظابی ها که انجامون دانا و برمانجا به هیزه کرنا آرامیه که قراخی ها چه میو کارهاتنا کرن که دیده جی ستاکا که آخر لسر یکی که قراقی هم باندوری هاتی آبا کرن و بلند کرن آجی و او یکا جید انجاما چند کو فکتوران دایا چی بیایی گو هری گرین جی بلند دابونا آستا آبی بو ویزی کی 5000 مکترو خیزا جی جکا کوکا ورین یا هرو گلکوری جی مره جین تکنیکی و اندزیاری ینکو بجراندنی هاتنا و هستین و راخستین.

پرتغال به انجام یک جد دیاله که کرواتیایی به در باسی قونخا شازده ها و که هیویه کافنالیا که هشتیا کوپا جیهانه بیاند.

وزیر پرستنالی و اندسیار مرحب ابو القصر آواه یاری ببریا لشکری کرناکو صفا باریا پشتی کو قداندنا کاری چک اساسی اونو نریه که وی کری اویه گوشی با اما دابون رفی بریا رفی بریا امید کو بدر الدین القصص و هجماره که جه اصفارن پک هاتی وزیر دیدماکو و کرنا تک ازال سر کو گرنگیا رولا رفی بریا کریه دلا بیر کرنا خوابا شاندنا کو اجنو و جی ارتیشا عربیا سوری و هسن کرنا که لبر بری و برنا که رینا مایا تبلا بونا وانجی بگوری که چپچو بایا اپار گلین پجراندی.

سر دکه جی اردی جی مروده و افگوت ناجی دخوا افتناوی یکو روژ چرشمی ده دی جی بیا کومکو پلمانی یکو پارتیا داده و گش پیدانی که اکی پیدا جی که لپلمانی ترکی جی حاتیه که اردوگان جی دخوا افتنی خواده بالکشان دیه سرگش دیانانی که هرمی و با باتین که اولوحیان تویی ترکیه اومده کارین جبو که لیسته یا لیسته که کلوکته یا نتویه یکوش بو بریاره لانقره یجی لداردخه و با خفه اردوگان آنج زمانه که چرکی آرمانشک داویل که یکو خاله این ارده جی که سردکی جی پاشه دشنه که باش جی که دزانه او که جی و ها گوتیه بر ازنا خوده و امی ای که تو جا

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمان کردی، هنها شد و دابلتان نوچهان گهداری دیگه. کمپانیان سوریا کو پترولی دست به کو جه کرینا که پایمانا پشخستنا و خواباتاندنا کو هجمار گیزویین گازه لحوی ماینا وندیا لپارزگاه همسی کریا و براست کرینا که جهین کو کجبو که کمپانیان آده سودی یادا کو قونا خواب جه کرینا که پروژه دست بیدی که کمپانی دیار کریا کو آرمانجا پروژه بلند کرینا که هل برین ازویین بریجه یا جسدی بستو پنجا ده ناف شش و کمهان ده جی پیشینا این دست پیکرنا پروژه یه ده او که گهام ده ناوی جی بریجه یا که پنجی سدی پنجه او ده ناف سالم بری ده جی که ببیرنگی جی هل برینا ده هیجه نیزیکی چند میلیون مترو که بو گازه جی رو جنده که پشت گره یه ده بیرکرنا گازه پیویستیج بو هل برانده ناکو انرژی الکتره یه ده بکه.

جدرك قاهر ميكو كشتيا كجنسي كشازله برين داران جاندا ميكو ميليسين كو الهجاري لسوية داية چي بناو دماغو هز نو دكاريا هندرين لبر كو خاجي دانا لهم بري كو هاول دانا وان و بلا چونا كو لسر خطا كو تل الهديد لغن داور رش آفايي كرمان وزارت روشن روات تیم مبک ها افکاری آری ببریا به مصابه یا کو کاردیان کو صداده کادرین رقای کارن تکنیکیش بو چار سر کرنا و راست کرنا که رو برین چمی فورات دوری پیشیی به نظابی یا کو انجاموندانا و برمانجا به هزه کرنا آرامیه کو قراخی ها چمی و کارهاتنا

گرن کو ده ده جی ستاکا کو آخه لسر یکی تو قراخی هم بامدوریه هاتی آوا گرن و بلند گرن آجی کو او یکا جی ده انجاما چند کو فاکتوران ده یا چی بیایی گو هری گرن جی بلند دابونا آستا آوه بو نیزی کی 5000 مکترو خیزا جی جکا کو که ورین یا هرو گلوکوری جی مره جین تکنیکی و اندازیاری ینکو بجراندنی خاتنه به هستین و راخستین.

وزیر پرستنالی و اندسیار مرحب ابو القصر آواه یاره ببریا لشکری کرنا کو صفا باریا پشتی کو قداندنا کاره چک اساسی اونو نریه کو وی کری اویه کشی کو اما دابون رو ببریا رو ببریا امید کو بدردین القصص و هجماره که جه اصفارن پک هاتی وزیری دیدما کو وی کرنا تکزال سر کو گلنگیارو لاره ببریا کریه دلا بیکرنا خواب شاندنا کوج نو ونجی ارتش عربی سوری و هستن کرنا کا لبر بری و برنا کا رینا مایا تبلا بنا وانجی بکوری کو چرچو بایا اپار گلین پجراندی.

دانباش گهداری مخشاوی ستودلال ایرو امباره برنامه رولا ترکیه دو سوریه ده و جولیانا قورما بریا رادیو دلال او خلقه ما یا ایرو لسر اردوگان یمینی کنه دن خیالی نردی سوری دکره آجو کفر سکرنا راست یکانو لحر مولو هیامجی جهل بیو شامیکو و بیرو دیر دست بیدی که ورم به هفرم گهدار ببید.

ام ایری نادین کو خیال اردی کو سرد کاری آنجی کو فرس کرنا کو رستیه کانو لحری مایه و لحیه ما جهل بشامه و کو بیروده ده کو دست بیده که سرک کو مره ترکیه رجب طیب اردوگانا کاندیه کو لحیه ترکیه نجه کو سینو رویه یین کو باشور آنجی جه پارزگاه حطایی جی لی بلی جی جهل بشامه و بیروده جی دست بیده که ویتی کس کرد کو انقره جی نرانا ده کو کتی آمده کاریا جی راستیه که لسر والاتین کو بیرا بیکو دیکه و فرس کرنا جی اونا وکا جی دکو خزمتا پلان سازیا کوری جی ددن کو خیال نرده کو سردکه جی ارده جی مروده و افگوتنا جی دخو افتناویا کو روژ چرشا میده دجی بیرا کوما کو پلمانیا کو پارتیا داده و گش بیدانی کو آکی پیده جی کو لپلمانیا ترکیه جی هاتیه کو اردوگان جی دا خفتن خدا بالکشان دیه سرگش دیلانه کو هرمی و باد باتین کو اولوحیان تویی ترکیه آمده کارین جبو کو لیستایا لیستکا کو لکتایا نتویی یکوش بو بریارا لانقرایی جی لداردخه و با خفه اردوگان آنج زمانه کو چرکی آرمانشک داویل کو یکو خاله این ارده جی کو سردکی جی پاشه دشینه کو باش جی کو دزانه او کو جی و هاگو تیه بر ازنا خوده و امی ایکو تجاره جی

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمانی کردی، هنها شد و دوبلتان نوچهان گهداری دیگه. کمپانیان سوریا کو پترولی دست به کو جه گرینا که پایمانا پشخستنا و خواباتاندنا کو هجمار گیزویین گازی لحیوی ماینا وندیا لپارزگاه همسی گریا و براست گرینا که جهین کو کجبو که کمپانیان آده سودی یادا کو قونا خواب جه گرینا که پروژه دست بیدی که کمپانی دیار گریا کو آرمانجا پروژه بلند گرینا که هل برین ازویین بریجه یا جسدی بستو پینجا ده ناف شش و کمهان ده جی پیشینا این دست پیگرنا پروژه یه ده او که گهان ده ناوی جی بریجه یا که پینجی سدی پینجه او ده ناف سالم بری ده جی که ببیرنگی جی هل برینا ده پیجه نیزکی چه ملیون مترو که بو گازه جی رو جنده که پشت گره یه ده بیرگرنا گازه پیویستیش بو هل بران ده ناکو انویج الکتره یه ده بکه

جدرك هري ميكو قشتيا كجنيزي كي شازلا بريندارن جاندا ميكو ميلي سينكو الهجاري لسويداي چی بناو دماغو هیز نو دکاریا هندرین لیبر کو خاجی دانا لهم بری کو هاول دانا وان و پیوه چونا کل سر خطا کو تل الهدید لگون داور روش آوائی کرنن وزارت روشن روات تیم مبک هفکاری آری ببریا به نصابه یا کو کردیه کو صدادا کادرن لرقای کارن تکنیکیش بو چاره سر کرنا و راست کرنا کا رو برنچ می فورات دوره پیشیه بن نظابیه کو انجامون دانا و بر منجا به هیز کرنا آرامیه کو قراخی آچمه و کارهاتنا کرن کو دیدجی ستا کو آخه لسر یکی کو قراخی هم باندوریه هاتی آبا کرن و بلند کرنا جی کو او یکا جی ده انجاما چند کو فاکتوران دایا چیویایی گو هری گرینجی بلندابونا استا آوی بو نیزی کی 5000 مکترو خیزاجی جکا کوکا ورین یا هرو گلوکوری جی مره جین تکنیکی و اندازیاری ینکو بجراندنی خاتنه گهستین اورا.

پرتغال به انجام یک جد دیاله که کرواتیه به در باسی قونخا شازده ها و که بیه کاف مالیه که هشتیه کوپا جیهانه بیه.

وزیر پرستنالی و اندزیار مرحب ابو القصر آواه یاری ببریا لشکری کرناکو صفا باریا پشتی کو قدام دنا کاری چک اساسی اونون ریکا و کری اویه کشی با اما دبون رو ببریا رو ببریا امید کو بدر الدین القصص و هجماره کجه اصفارم پیک هاتی وزیر دیدماکو و کرناتی که زال سرکو گرینگیارو لاری ببریا کریه دادا بین کرنا خواب شاندنا کوج نو ونجی ارتش عربیا سوری و هستن کرنا که لبر بری و برنا که رینا مایا تبلب بنا وانجی لکوری که چپچو بایا اپار گلین پجراندی.

گرسیم گر نشو بر راگل سر مه از هر مل پیش کوش از پیش مختی دخواه دیمه مرزگار رواندی آفتی کشتا گولی تو نکوشه.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمان کردی، هنها شد و دابلتان نوچهان گهداری دیکن. کامپانیان سوریا کو پترول دست به کو جه کرینا کا پایمانا پشخستنا او خواباتان دنا کو هجمار گیزویین گازه لحوی ماینا وندیا لپارزگاه همسی کریا و براست کرینا کا جهین کو کجبو کا کامپانیان آده سودی یادا کو کو نخواب جه کرینا کا پروژه دست پیدی که کامپانی دیار کریا کو آرمانجا پروژه بلند کرینا کا هل برین ازویین بریجه یا جسدی 25 ده ناف شش روکو مهان ده جی پیشینا این دست پیکرنا پروژه یه ده او که گهام ده ناوی جی بریجه یا که پینجی سدی پینجه او ده ناف سالم بری ده جی که ببیرنگی جی هل برینا ده گه جنیزی که چون میلیون مترو که بو گازه جی رو جنده که پشت گره یه ده بیرکرنا گازه پیویستیش بو هل بران ده ناکو انویج الکتره یه ده بکه

جدرکا هری میکو گوشتیه کجنیزی که شازده برین دارن جندامه که ملی سینکو علی جری رسوه دایه چی بناو دماغ که هیز نو دکاریا هندرین لبر که خاجی دانه لهم بری که هاول دانوان و پیوه چونا که لسر خطا که تل الهدید لگون داور روش آوائی کرنن وزارت روشن روات تیم ما به کافکاری آری ببری آب نصابه یا کو کردیه کو صدا دا کدنه لرقای کارن تکنیکیش بو چار سر کرنا و راست کرنا کا رو برین چمی فورات دوری پیشیه بن نصابه کو انجامون دانا و برمانجا به هزه کرنا آرامیه کو قراخی ها چمی و کارهاتنا کرن کو دیدجی ستا کا کو آخه لسر یکی کو قراقی هم باندوریه هاتی آبا کرن و بلند کرن آجی و او یکا جید انجاما چند کو فکتوران دایا چیر یا یکو هری گرنگ جی بلنده بونا آستا آبه بو نیزی که 5000 مکترو خیزا جی جکا کوکا ورین یا هرو گلکوری جی مره جین تکنیکی و اندزیاری ینکو بجراندنه هاتنه گهستن و راخستن.

نگل کن و نریا کومر عربیا سوری بریارا هجماری اسدی شیبانی اسدی شیبانی که امام آبا کرنا کومتیا بلندا هف باش لبنانی سوری جی امزا کریا و آرمان چخورد کرنا تیکیلی اندوالی بین خودنا برا لبنانه و سوریه دیم.

پرتغال به انجام یک جد دیاله که کرواتیه به درباسی قونخا شازده ها و که بیه کافنالیه که هشتیه کوپا جیهانی بیه.

وزیر پرستنالی و اندسیار مرحب ابو القصر آواهیاری ببریا لشکری کرناکو صفا باریا پشتی کو قدام دنا کاری چک اساسی اونون ریکا و کری اویه کشی با اما دبون رو ببریا رو ببریا امید کو بدردین القصیص و هجمار اکیجه اصفارن پیک هاتی وزیری دیدماکو و کرنا تکزال سرکو گرینگیارو لاری ببریا کریه دادا بین کرنا خوابشاندنا کوجنو و جی ارتیش عربی سوری و هستن کرنا که لبربری و برنا که رینمایا تبلبونا وانجی بکوری که چکچوغایا و پرگلین پجراندی.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمان کردی؟ هنهاش را دادا بولتان نوچهان گهداری دیگه؟ کامپانیان سوریا کو پترول دست به کو جه گرینا کا پایمانا پشتستنا او خواباتاندنا کو هجمار گیزویین گازه لحری ماینا وندیا لپارزگاه همسی گریا و براست گرینا کا جهین کو کجبو کا کامپانیان آده سودی یادا کو کو نخواب جه گرینا کا پروژه دست بیدی که کامپانی دیار گریا کو آرمانجا پروژه بلند گرینا کا هل برین ازویین بریجه یا جسدی بستو پینجا ده ناف ششو کمهان ده جی پیشینا این دست پیگرنا پروژه یه ده او که گهام ده ناوی جی بریجه یا که پینجی سدی پینجه او ده ناف سالیم بری ده جی که ببیرنگی جی هل برینا ده گهجه نیزی که چه ملیون مترو که بو گازه جی رو جنده که پشت گره یه ده بیرگرنا گازه پیریسیش بو هل برانده ناکو انرژی الکتریه ده بکه

هیکل کونو نریا کومر عربیا سوری بریارا هجماری اسدی شیبانی اسدی شیبانی تیمام افا کرنا کومتیا بلندا هف باش لبنانی سوری جی امزا کریا و آرمان چخورد کرنا تیکیلی اندوالی بین کودنا برا لبنانی و سوریه دیم.

پرتغال به انجام یک جد دیاله کو کرواتیایی به در باسی قونخا شازده ها وک هیویه کاف نالیا کو هشتیا کوپا جیهانه بیه.

وزیر پرستنا لیوا اندسیار مرحب ابو القصر آواه یاری ببریا لشکری کرنا کو صفا باریا پشتی کو قدان دنا کاری چک اساسی اونو نریه کافه کری اویه کشی کو اما دابون رفی بریا رفی بریا امید کو بدردین القصص و هجماره کجه اصفارن پکناتی وزیر دیدما کو و کرنا تکزال سرکو هرینگیا رولا رفی بریا کریا دادا بیر کرنا خوابشان دنا کوش نو ونجی ارتش عربی سوری و هستن کرنا که لبر بری و برنا که رینا مایا تبلا بنا وانجی بگوری که چرچوغای اوپار گلین پجران دید.

او خلقم یا ایرو لسر آبی لچیای کرمش او کانیه نوی آوی سراف کی گوه که منزنا او جی کش بوان کانیه بیده که به که کت خادانه که وی جی که بیستو پنجه او دو رحیه جی بربایا او شیه که آغا جی کچاب کانیه که جهیل را جوفه که ده گلی یا که ترایی را ده گوه کانیه جی او جی ده گلی یا را که چیه را جی جهیل بل بلی بسر آغا طرف که ده جی ده که مینا آغا کانیه که جامره کارگشیه که او گلیه لباشوری چیه هاوار و هر وکی ده طبعی آبین جوری جی لبر لبر زراف که کد اگهینه ها او جوم که چی زراف که چی دفعه او لدوره کلومتره که لباکوری روزگه ها که چی مانیه که قر مطلق لیه که تبره چمیه فرینه دفعه او رو بره که آفه جی گلیه زراف که جی که دادگه و که 400 کلومتری آفکانیه اندابیه لو که ورزیه زاوستانی جی پرده با نماز جی پشتی که آفکانیه گندین که کانیه جی دوی درگهین که به چومانیه به سرداده گلیه شیخو که عبدالرحمن او جمکا جی کولی که آفکانیه شیخ عبدالرحمن او که کانی راشکی جی چیده با او ببیره جی دو آفکانیه گندین که گمروکه او چولاقا جی که تلهمو جی او که فرفیا جی جی ده سر گلیه شیخ عبدالرحمن جون که هیر دره در باسته به جی که جی گلیه گلدر خلاطا مسکه جی بر به که جوه کالا که گرنگا دوی که جی چمی افرینه او بری که بارانا بارانی روان که ده سالان جی و داویا که گیم ده به بردگله هف جی لکه هر گندگی آشتا چومی که چوی کانیه که او چیرانه بیتی جی هبو او آبا فرانی آوان جی کانیه که دکیشا چمیه فرینی لی که جی لی ما که بیویستی ندیتنا آوین که همایی بیبری آوان جی که جی بلی جی که پرانی و گلین که بسر سنو آلامه جی پیویستن چمیه فرینی جی تیلی که دور سین زبستان و بحار جی لحایان مزن سر چمی رجی دیدینه و هم گلی جی رسالین که بحرانا لگو دری جهی سال آبه جی خودت باریا او که دهر گرد

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچه بزمانه کردی؟ هنها شده دا بلتا نوچه یان گهداری دیگه؟ کامپانیان سوریا کو پترول دست به کو جه کرینا کا پایمانا پشخستنا او خوابا تاندنا کو هجمار گیزدین گازه لحوی ماینا وندیا لپارزگاه همسی کریا و براست کرینا کا جهین کو اکو جبو کا کامپانیان آده سودی یادا کو خونا خواب جه کرینا کا پروژه دست بیدی که کامپانی دیار کریا کو آرمانجا پروژه بلند کرینا کا هل برین از بیین بریجه یا جسدی بستو پنجا ده ناف شش و کمهان ده جی پیشینا این دست پیکرنا پروژه یه ده او که گهام ده ناوی جی بریجه یا که پنجی سدی پنجه او ده ناف سالم بری ده جی که ببیرنگی جی هل برینا ده گهجه نیزی که چه میلیون مترو که بو گازه جی رو جنده که پشتگره یه ده بیرکرنا گازه پیویستیش بو هل بران ده ناکو انرژی الکتره یه ده بکه

جدرك هري ميكو قشتيا كجني زيكي شاز الله برين داران جان داميكو ميلي سينكو الهجاري لسوية داية چي بناو دماغو هزنا بكاريا هندرين لبركو خاجي دانا لهم بريكو هاوال داناوان و بيبا چونا كو لسر خطا كو تل الهديد لغن داور رج آفاي كرمان وزارت روشن روات تیم مبک ها افکاری آره و بریا به نصابه یا کو کردیه کو صدا دا کدنه لرقای کارن تکنیکیش بو چاره سای کرنا و راست کرنا که رو برینچه می فورات دوره پیشهیه به نصابه یا کو انجامون دانا و برمانجا به هزه کرنا آرامیه یا کو قراخی ها چمه و کارهاتنا کرن کو دیده جی ستا که کو آخه لسر یکی کو قراخی هم باندوریه هاتی آبا کرن و بلند کرن آجی و او یکا جید انجاما چند کو فاکتوران دایا چی بیایی که و هری گرنگ جی بلند دابونا آستا آبی بو نیزی که 5000 مکترو خیزا جی جکا کوکا ورین یا هرو گلوکوری جی مره جین تکنیکی و اندزیاری ینکو بجراندنی هاتنه به هستین و راخستین.

سروک حکومت لبنان نواب سلیم دو همایه لیکل کونو نریا کومر عربی یا سوری بریار هجماری اسد شیبانی اسد شیبانی کریمام اپا کرنا کومت یا بلندا هف باش لبنانی سوری جی امزا کریا و آرمان چخورد کرنا تیکیلی اندوالی بین کودنا برا لبنان و سوری دیه.

پرتغال به انجام یک جد دیاله که کرواتیه به در باسی قونخا شازده ها و که بیه کافنالیه که هشتیه کوپا جیهانه بیه.

وزیر پرستنالی و اندسیار مرحب ابو القصر آواه یاری و بریا لشکری کرناکو صفا باریا پشتی کو قدام دناکاری چک اساسی اونو نریکو و کری اویکو

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمانی کردی، هنها شد دو بولتان نوچهان گهداری دیگه. کمپانیان سوریا کوپترولی دست به کجه کرینا که پایمانا پیشخستنا و خوابتان دنا که هجم

معركي سفيا قاسي لهري ماينا فنتيا لبارز قهي همسي كريا وبراست كرنا كواجهين كواكو جبوكا كامبانيان آدي السودي ياداكو قونا خاب جه كرنا كبروجي دس بيدكا كامبانيا ديار كريا كو أرمانجا بروجي بلند كرنا كاهل برينا زبيين بريجي ياجي سدي بستو بنجا دناف ششو كمهان دجي پیشینا این دست به کرنا پروژه ایده او که گهام دناوی جی بریجه یکا پینجی سدی پینجه او دناف سالم بریده جی که ببیرنگی جی هل برینا دیگه جنیزی که چه ملیون مترو که بو گازه جی رو جنده که پشت گره یدا بیر کرنا گازه پیویستی جبو هل بران دناکو انرژی الکتره ایده بکه.

جدرکا هری میکو گوشتی کجنی زیکی شازده برین دارن جند دامکو میلی سینکو الی جری رسوه دایی چی بناو دماغ کو هیز نو دکاریا هندرین لی برکو خاجی دانه لی هم بری کو حوال دانه وان و پیو چونا کو لسر خطا کو تل الهدید لگون داور روش آبایی کرمن وزارت روشن روات تیم ما به کافکاری آری ببریا به نصابه یا کو کاردین کو صداده کادره لرقای کارن تکنیکیش بو چاره سره کرنا و راست کرنا کا رو برین چمی فورات دوری پیشیه به نصابه یا کو انجموندانا و برمانجا به هزه کرنا آرامیه یا کو قراخی ها چمی و کارهاتنا کرن کو دیده جی ستاکا کو آخه لسر یکی کو قراقی هم باندوریه هاتی آبا کرن و بلند کرن آجی که اوی اکا جید انجاما چند که فاکتوران دایا چی بیایی که هری گرنگ جی بلند دابونا آستا آبی بو نیزی که 5000 مکترو خیزا جی جکا که که ورین یا هرو گلکوری جی مره جین تکنیکی و اندزیاری یین که بجراندنه هاتنه و هستین و راخستین.

ناریا کومر عربیا سوری بریارا هجماری اسدی شیطانی اسدی شیطانی تیمام افا کرنا کومتیا بلندا هف باش لبنانی سوری جی امزا کریا و آرمان چخورد کرنا تیکلی اندوالی بین کودنا برا لبنانه و سوریه دیه.

پرتغال به انجام یک جد دیاله که کرواتیه به در باسی قونخا شازده ها و که هیویه کاف نالیه که هشتیه کوپا جیهانه بیه.

وزیر پرستنا لیوا اندسیار مرحب ابو القصر آواه یاره و بریا لشکری کرنا کو صفا باریا پشتی کو قدان دنا کاره چک اساسی اونو نریه کا وی کری او یکاشی کو اما دبون رفی بریا رفی بریا امید کو بدر الدین القصص و هجماره که جه اصفارم پیک هاتی وزیر دی دما کو وی کرنا تک ازال سر کو گرنگیا رولا رفی بریا کریه دلا بیکرنا خواب شاندنا کوج نو ونجی ارتش عربی یا سوری و هستن کرنا کا لبر بری و برنا کا رینا مایا تبلا بنا وانجی لکوری کو چپچو بایا اپار گلین پجراندی.

طائر للسرد غاني امريكو ندن خيال نردي الصوري ذكري آشکو فرس کردن راسته کانو لحیر مول و هیامجی جهل به شامیکو و بیروت دست پیدا که ورن به هفرم گهدار ببی.

ام ایری نادین کو خیالن اردی کو سردی کاریانجی کو فرس کرنا کو رستی کانو لحری ما یو لحیا ما جهل بشامی و کو بیرودی دا کو دست بیدکا سرک کومری ترکیه رجب طیب اردوگانا کاندیا کو لحیا ترکیه نجی کو سرینوری ویا یک کو باشورانجی جی پارزگاه هاتایی جی لی بلی جی جهل بشامی و بیرودی جی دست بیدکا وی تکس کر کو انقراجین را ناده کو کتی آماده کاریاجی راستیه که لسر والاتین کو بیرا بیکو دکه و فرس کرناجی اونا وکا جیده که خزمتا پلان سازیا کوری جیده دن کو خیال نرده کو سرده که جی ارده جی مروده و افگوتنا جیده که افتناویا کو روژه چرشمیده ده جی بیرا کوما کو پلمانیا کو پارتیا داده و گش پیدانی کو آکی پیداجی کو لپالامانیا ترکیه جی هاتیه کو اردوگان جی دا خفتنی خادا بالکشاندیه سرگشت دیغانی کو هرمی و بالباتین کو الوحیان تویی ترکیه اومده کارین جبو کو لیستیا لیستکا کو لکتیا نتویی یکوش بو بریارا لانقرایی جی لداردخه و باقفه اردوگان آنجی زمانی کو چرکی آرمانشک داویل کو یکو خاله این اردجی کو سردکی جی پاشه دشینه کو باجی کو دزانه او کو جی و هاگو تیه بر ازنا خوده و امی ایکو تو جا

0: شامی و بیروت جی دست بیدکه و هر و هاجی دست نشان کریا کوالات نوی شامی نوی جیش کتو ارشن کلی سر والات بیرا کو ناگره و رینا دجی کو فرس کرنا تو روشان نو لسر وان و اردوگاند کتجی اگر سی نوره کش بو کو زرداری اسرائیلی نایدانی و نرخوه یکی جی نتنی هرمی لیبلی جیده دو همه مروفاهیه بده کوه جی دست نشان کریا کورا استاندن اسرائیلی کو بر برسیاریه که مروویه که هف بارا او را گرتنه که نداوار برنه که کاش ساتن دیروکی او که خواباته که که پیروزه جبو هر کسی که و هروهاجی هشیار دایه لسر که تفلابونه که دناف که سرپیحاتین که خزمته که تورا که که مالا که جیه که سستیانه دیکه اویدا که زانی نیجی که ریفه بریه که سنیستونا بردوامه ده که بجه کرنا که پول تکه ین که آرام یا هریمی دخه او که خیطیه او تکس کریه جی که اسرائیلی جی بکشان دیه جلبنانه ریدیکه او پرسیونی خواهی که لشکری لوجی دومینه و هروها جی هاول دایه آرام یا لولاتیان که افریکایی و ین که جی لسر دریایی ناوی جی تک برده و اردوگان خفتنا خاجی و هاکو دودومان دیه ریشن کجا علیه سرک وزیر اسرائیل کو پرژیمانیا کو نتاویا کو توراویجی کو وره باران او ویرو سوریه و لبنانی هاتیه کرین گیشتنا که استکا کجی گاوا کجی تلکیه جی دکه و ویهش یاردای کجی کسی ناکه و دو سر به هاتیان جبلتو که این کجی خزمت آلورایی کجی کو مالا کسیونا جی دکه
1: ام گیشن دامی خلقه مایا ایرو که اجو میانا بوره بوم بریارا دیو دلال و گلی کسپاس جبو که در کلیناوا و هرتم هنده که بخاشیده بمینه.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمان کردی، هنها شد و دابلتان نوچهان گهداری دیکن. کامپانیان سوریا کو پترول دست به کو جه کرینا کا پایمانا پشخستنا او خواباتان دنا کو هجمار گیزدین گازه لحری ماینا بندیا لپارزگاه همسی کریا و براست کرینا کا جهین کو کجبو کا کامپانیان آده سودی یادا کو قونا خواب جه کرینا کا پروژه دست بیدی که کامپانی دیار کریا کو آرمانجا پروژه بلند کرینا کا هل برین ازوین بریجه یا جسدی بستو پنجا ده ناف شش روکو مهان ده جی پیشینا این دست پیکرنا پروژه یه ده او که گهام ده ناوی جی بریجه یا که پنجی سدی پنجه او ده ناف سالم بری ده جی که ببیرنگی جی هل برینا ده گهجه نیزی که چه میلیون مترو که بو گازه جی رو جنده که

جدرکا هری میکو گوشتی کجنی زیکی شازده برین دارن جند دامکو میلی سینکو الی جری رسوی دایی چی بناو دماغ کو هیز نو دکاریا هندرین لیبر کو خاجی دانه لهم بری کو حوال دانه وان و پیو چونا کو لسر خطا کو تل الهدید لگون داور روش آوایی کرمن وزارت روشن روات تیم مبک و افکاری آری ببریا به مصابه یا کو کاردیه گو صدا دا کادره لرقای کارن تکنیکیش بو چار سر کرنا و راست کرنا کا رو برین چمی فورات دلده بری پیشیه به نظابیه کو انجامون دانا و بر منجا به هیزه کرنا آرامیه کو قراخی ها چمی و کارهاتنا کرن کو دیده جی ستا کا کو آخه لسر یکی کو قراخی هم باندوریه هاتی آبا کرن و بلند کرنا جی کو اویه کا جی ده انجاما چند کو فاکتوران دایا چیویه یک و هری گرنگ جی بلند دابونا آستا آوه بو نیزی که 5000 مکترو خیزا جی جکا کوکا ورین یا هرو گلوکوری جی مره جین تکنیکی و اندازیاری ینکو بجراندنه هاتنه به هستن و راخستن.

پرتغال به انجام یک جلد دیاله که کرواتیایی به در باسی قونخا شازده ها و که بیه کاف مالیا که هشتیا کوپا جیهانه بیاند.

وزیر پرستنا لیوا اندسیار مرحب ابو القصر آباه یاری ببریا لشکری کرنا کو صفا باریا پشتی کو قدام دنا کارین چک اساسی اونو نریه کافه کری اویه کاشی که اما دابون رو ببریا ری ببریا امید کو بدردین القصص و هجماره که جه اصفارن پکناتی وزیری دیدما کو و کرنا تکزال سر کو گرنگیارو لاری ببریا کریه دلا بیکرنا خواب شاندنا کوج نو ونجی ارتش عربی یا سوری و هستن کرنا کا لبربری و برنا کا رینامایا تبلا بونا وانجی لگوری کو چرچوگایا اپارگلین پجراندی.

هونجي هيفيسيا وناسكي وأو بنجها كو أدبتيا كلاسيكا كردي جي بجي جرينجيا هيا جياناوي ألي هل لدردورة صالة هزار ونهاندا لقندي هريريا كو هريماية وكاريا هاتيا دنياية وجدن تايك بيا أو دمان بتكا زانستي أولي درجي نظم بيا وزانستا إسلامي وزماني خانديا وهنج أفغاني جي تبجن کوش بو خاندن آن چو شامه پاشی جیر ناغن دل زانستی یه ندی جیجی خاندن آن خا نومان دیا اوش بر کوک کفناریا سر دما کوتی ده جیجیان و آگاهیین کل سر جیان آوی جیرین دکنا جیهان آوی که جیان آوی جی که ادبتیا کردیا الی هلیلی یک جکو دمزرین آریا ادبتیا نیسکاریا کردی ده هزباندن او یک جیه کمیا کسین کوگو بکرمانجی و هلوستی نیفسان دیه او ده پیشوه برن آزمانی کردی ده جی رولکا گرین نیست دیه و هلوستان المنزن وکی ملی جزیری و فقی تیران و همدی خانی جی وی باندور گرتنه و شیوازا هلوستین وی هلوستی علی هلیری بوان کتی بدمندی جی دینا نازی زمانه کی ساده و خشکه اوین و حس کرین مجارن که تا سویفه که او باوریه پس نخوزایی و کوچیایی انجیه هاوی شرط و خوک حکومتا او بر همه نوی اجبر که گلک دنست واسینه که که اوینوان دابونه دین حس باندن که دین هنجی بر همه نوی گیشتنامه و که جید بجن دیوانا علی حریری او تیفتن که پرتوکا مقامت جیج وی رجی که نسبتا کرنا لی دویش مجاره دجه جهینی قاشی هیا و مرنی ویشی الی هریری لدر دور سال هزار هفته و نهانده هیا سال هزار هشتی دجه کوچا داوی گریا دی گودین لکو گورا ویشی کل جزیره یا او کو گرنگیا ویشی الی هریری لدی رو کادبت یا کردی دجه جهی بلند هیا وش برکوشی یک جه اکمی هل بصفانه این کردیا او ده پیش به برن آزمانی و ده بده کردی ده جی رو لکم از انگلیستیه هلبستی وی بو ناچافکانی آش بو که گلک هلبستوانی که پیشتی وی جی هاتیه

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمانی کردی؟ هنها شد دا بولتان نوچهان گهداری دیگه؟ کامپانیان سوریا کو پترولی دست به کو جه کرینا که پایمانا پشخستنا او خوابا تاندنا که هجماره گیزه بیین گازه لحری ماینا وندیا لپارزگاه همسی کریا و براست کرینا که جهین که که جبو که کامپانیان آده سودی یادا که خونا خواب جه کرینا که پروژه دست بیدی که کامپانی دیار کریا که آرمانجا پروژه بلند کرینا که هل برین از بیین بریجه یا جسدی بستو پنجا ده ناف شش و کمهان ده جی پیشینا این دست پیکرنا پروژه یه ده او که گهان ده ناوی جی بریجه یا که پنجی سدی پنجه او ده ناف سالم بری ده جی که ببیرنگی جی هل برینا ده گهجه نیزی که چه میلیون مترو که بو گازه جی رو جنده که پشتگره یه ده بیرکرنا گازه پیویستیش بو هل بران ده ناکو انویج الکتره یه ده بکه

جدرکا هری میکو گوشتیه که جنیزی که شازده برین دارن جندامه که میلیسین که الهجری رسوه دایه چی بناو دماغ که هیز نو دکاریا هندرین لبر که خاجی دانه لهم بری که هاول دانه وان و پیوا چونا که لسر خطا که تل الهدید لگون داور روش آوایی کرمن.